0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned, der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man jo har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen uden tilladelse for Familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, at de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Rallund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme den er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet klokken 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed fra er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder. Vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

affection. What do you need? Speak up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Wig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og så videre. Og det ser vi også her. Altså folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000, uden at spørge Familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
5: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. De gik retssag.
1: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: De globale havflade og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord, og har nu fået et hidtil uset niveau for denne tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen så kan der godt komme en del byer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi kommer aldrig nogensinde af med egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og kløe, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, og, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest egepositionsspindere, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcist et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en elkabinescooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
4: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
5: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som for eksempel kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
6: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du hjem med tolden 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationsdirektør for e-handel.
7: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst kan der komme byer, der kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6 Beat.
1: So right.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune, og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsbinderen, som den officielt hedder, er enig. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste sommer, og nu har Odense Kommune lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og reporter Niklas Elkær, du er lige nu ved et af de steder i Odense, som er allerhårdest ramt af den her larve.
2: Og her kan man godt mærke, at det sådan er noget, der fylder i området. Det er noget, som folk alligevel holder sig til, det her med som udgangspunkt at lade være med at køre på de stier, som der bliver frarådet fra kommunens side af. Jeg bevæger mig lidt væk fra en af stierne, hvor jeg er taget over for at få fat i nogle af menneskerne. Og en af dem, jeg fik fat i, det er Sofia Bengtsson, som var ude at gå med sine to slædehunde. Og det her med at sørge for at finde en rute, hvor man ikke skal gå med sin hund, det var blandt andet noget af det, som fylder for hende, at hun er nødt til at finde alternative ruter.
3: Den fylder rigtig meget. Vi er meget begrænset på, hvor hen i området vi kan gå. Vi bor i nogle af de første vinger, helt ud til Niels Bohrs Allé, så alt den vej er fuldstændig udelukket. Nu er det begyndt at komme herud også, så vi er meget begrænset i, hvor vi kan gå hen af hunden, eller af ruter med hundene.
2: Så normalt vil I have gået en helt anden rute, men fordi den her larve, den raserer i de her områder, hvor I normalt vil gå, så er I simpelthen gået ind her i Blankstedgård-området, hvor den indtil videre ikke er fundet på i lige så høj grad.
3: 100% ja. Nu er det to slædehunde, som kræver relativt meget motion om dagen, så vi prøver at switch gåturene lidt op, men nu går vi med eller mindre de samme tre ture hver dag.
1: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, eller en rejse, eller en kabineskooter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større rådrum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner, uden at søge om godkendelse. Og det har altså haft en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før der kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at lave større indkøb på grund af den lange sagsbehandlingstid i Familieretshuset. Men en 67-årig Freddy Sørensen kunne i maj få sin el-kabineskooter med det samme på grund af de nye regler.
5: Det havde jeg slet regnet med, at det skulle gå så stærkt. Det betyder da en del for mig.
1: Fordi Familieretshuset nu skal godkende færre køb, ja, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager også barberet ned til kun 15 uger. Det fortæller Christian Hamborg, der er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, som for eksempel kinesiske Temu. Fra i dag der lægger unionen nemlig en told på alle varer, der bliver købt fra resten af verden. Indtil nu der har man sluppet for tolden, hvis varerne har kostet under 150 euro. Men nu ryger der altså en told på 3 euro oven i alle varer. Formålet er blandt andet at dæmme op for de mange billige småpakker fra for eksempel Temu. For vi er glade for at bestille pakker hjem, siger Toldstyrelsens direktør Christian Lytzen.
7: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, at tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange. Og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
1: Ifølge EU så skal den nye told være med til at bekæmpe importen af kopivarer og produkter, der i nogle tilfælde kan være skadelige for forbrugerne. Dansk Erhverv mener det nødvendigt at regulere området, fordi de længe har været frustreret over, at deres medlemmer må konkurrere på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Det fortæller Niels Rarlund, som er organisationens direktør for e-handel.
8: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
1: Vi har taget hul på den første dag i juli, og det bliver med nogen eller en del sol de fleste steder. Men det kan altså også godt være noget mere skyde. Især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftige med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Så det lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til e-processionsbinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store reder på egetræerne, plager den igen i Odense. Kommunen gør, hvad den kan for at bekæmpe larven, men der er så mange, der får udslæt, at de har måttet lukke et børnehus og fraråder al kørsel på en række stier. En af dem, der er træt af larven, det er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Hver larve er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, har gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
1: Lykke Jensen bor i et af de ramte områder med sin etårige datter, som er påvirket af larverne.
4: Heldigvis virker hun ikke generet af kløe, men vi kan se, at hun har mange knopper over hele kroppen.
5: Hvad tænker du så i forhold til kommunens måde at handle på?
4: Det kan ikke være rigtigt, at man bare ser passivt til. Der må være noget, man kan gøre. Så må man trække på nogle erfaringer fra Tyskland eller andre steder, hvor de har haft det samme problem.
1: Mens Odense Kommune altså siger, at den gør, hvad den kan, så skriver naturminister Christian Rabjerg Madsen til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er blevet meget lettere for demente, forældreløse børn og andre under værgemål at bruge deres egne penge. Så det lyder status her et år efter, at den nye værgemålslov trådte i kraft. Tidligere har vi talt om Christian med en hjerneskade, der ikke bare kunne købe et sommerhus, selvom han har millioner på bankkontoen. Og den forældreløse Lasse, som ventede over et år på at få lov til at bruge sine penge på at betale for et kørekort. Men nu kan værger få lov til at hjælpe med køb på op til 100.000 kroner uden at søge om tilladelse. Derfor kunne 67-årige Freddy Sørensen, der er under værgemål, også få sin kabine-el-scooter med det samme. Og han er glad for, at han ikke skulle vente lige så længe, som andre har oplevet.
6: Så er det været slidt op ind. Jeg er jo kommet så langt omkring.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at lave et større køb på grund af den lange sagsbehandlingstid i familieretshuset. Og det sled på livskvaliteten, siger Johan Richtendorf, der er Freddy Sørensens værge.
7: Det gør det en kæmpe stor forskel, at når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Men selvom det ligner en succes, så har Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark, en bekymring.
8: Ved at man foretager besparelser på værgemålskontoret, ja, så er der en risiko for, at det, der er ved at udvikle sig til en succes, kommer til at stagnere eller kommer til at gå den omvendte vej, altså at sagsbehandlingstiderne vil stige igen.
1: Ikke nok med, at luften har været rekordvarm her i Danmark og rundt om i Europa. Nu har også de globale havoverfladetemperaturer igen sat rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen. Og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i både 23 og 24. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. De stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men rekorden var samtidig forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Og for os her i Danmark, der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.
9: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
1: Den første dag her i juni betyder vejrmæssigt, sådan i luften i hvert fald, at vi har udsigt til en 18-23 grader, og så en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så kommer der jo et sol mest af landet, men måske også skyde.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken har rundet 8, og det er blevet onsdag den 1. juli. Onsdag den 1. juli, hvor det store musikprogram også starter på Roskilde Festival, hvor vi selvfølgelig også er til stede. Jeg kommer til at sende morgenbeatet fra Roskilde Festival de næste dage. Men her til morgen er vi altså fortsat fra DR-byen i København. Velkommen til at gå morgen her. Det er det første Lykke Li, du skal høre med Happy Now.

0: ugens koncertkalender på V6.
1: 16,000 square.
2: Velkommen til endnu en specialudgave af ugens koncertkalender. Roskilde Festival er skudt i gang, og vi er et hold fra P6, som kommer ned i morgen, og hold nu op, hvor vi glæder os. Jeg har fået et par af mine søde kollegaer til at komme med deres koncertanbefalinger til årets Roskilde Festival. Og vi starter med min altid fine og flotte ven, Jakob E. Hinchely. Mit navn, det er Cornelia Munk-Mosgaard.
3: Hej P6 lyttere. Jeg vil gerne komme med en anbefaling på det her års Roskilde Festival. Hvad er det, jeg skal se, Jakob, spørger du? Jeg er glad for, du spørger. Du skal forbi Orange Scene lørdag den 4. juli, og det er kl. 18.30, at Clips vender tilbage. Og så sidder du og tænker sådan, ja Jakob, hvad er det nu, The Clips, eller også bare kendt som Clips, det er. Det er en hiphop duo, der har været væk i rigtig, rigtig mange år. De sådan, gik lidt på pause med deres brødrefællesskab tilbage i 2009 med albumet Till the Casket Drops, men så vendte de hjælpe med tilbage i 2025 med årets bedste album, det der hed Let God Sort Them Out. Og jeg ved godt, at du sidder derude og tænker sådan, ah, men det er jo P6, jeg kan ikke lide det der sådan gangster-rap eller hip-hop, og der vil jeg sige, ven, kom over dit eget ego, overvej at tage forbi Orange Scene, især fordi, og nu kommer jeg lige med den påstand, jeg tror simpelthen ikke, at det bliver en fest foran Orange Scene den lørdag, for jeg tror slet ikke, at de fleste, undskyld, jeg siger det, Gen Z's rap-lyttere ved, hvad det er for et stjerneskud, hvilken guldklump, som Roskilde Festival har fået booket i Clips. Det her, det bliver en kæmpe fest, men jeg er bange for, at de fleste unge, de er sådan nogle med, ah, hvis det ikke er trap, så kan jeg ikke forstå det, hvor min Jilly venner. Jeg ved, jeg er fordomsfuld, men prøv at gøre min kritik til skamme. Prøv at møde op og opleve Clips live på Orange Scene. Det er altså lørdag kl. 18.30 på Orange Scene. Udover Clips, som jeg lige har anbefalet, så vil jeg også anbefale The Cure, der spiller på Orange Scene, og det er onsdag på Roskilde Festival, og Cure behøver altså ikke yderligere præsentation. De vender tilbage efter en lang pladepause i 2024 med det års måske bedste album, Songs of a Lost World, og de vender altså tilbage igen, tyder det på, inden for snarlig fremtid med ikke bare et, men to yderligere album, har forsangeren Robert Smith løftet sløret for. Om jeg skal se The Cure, der kan jeg hurtigt sige nej, for jeg er ikke i Danmark på det tidspunkt. Jeg er faktisk slet ikke på jorden på det tidspunkt. Du skal ikke ringe eller skrive på det tidspunkt. Men hvis jeg var på Roskilde, så havde jeg taget forbi The Cure. Og sidste gang, jeg så dem på Roskilde Festival, det var på Orange Scene i 2012, kan det passe. Og det var en lidt kort koncert. Jeg tror kun, den varede 3 timer. Så jeg er sikker på, at Robert Smith og company, de disker op med et maraton af en hitparade. Så se The Cure på onsdag på Roskilde Festival kl. 22 på Orange Scene.

Hej med jer, Tilde Bang her, vært på Lydsporet, og i dag jeres festivalguide for Roskilde Festival 2026. Okay, det er onsdag eftermiddag, festivalpladsen er lige åbnet, og måske har du mest af alt lyst til at finde noget læskende og sætte dig afsted i græsset og sludre sladder lidt med dine festivalmakker. Men den fristelse, den skal du modstå. For vi skal ind i mørket, vi skal på Gloria, en af Roskilde Festivals mindste og mest intime scener, og høre den britisk-nigerianske musiker Joshua Etihen, som med sit talte ord prædiker om verdens tilstand anno 2026. Og det er et sted, hvor der er ret meget mørke, men også et sted, hvor Joshua Etihen insisterer på at finde sprækkerne af lys og optimisme og fællesskab. Og til at hjælpe med det, der har vi Joshua Etihens musikalske partner, den svenske musiker Ludvig Parment, som sørger for det opløftende, pulserende beat under Joshua Etihens ord. Så jeg håber, vi ses på Gloria til dansefest onsdag eftermiddag kl. 17.30.

vil du høre noget virkelig sej musik. Så skal du bevæge dig over mod Roskilde Festivals nye scene Lagune fredag kl. 18, hvor den norske duo Smerts spiller koncert. Sidste år udgav de en af mine 2025 favoritter med albumet Big City Life, hvor man både finder sange med masser af attitude og overskud på sejhedskontoen, og samtidig med plads til mere bløde, drømmende passager. Det er eksperimenterende elektronisk pop, når det er allerbedst, og jeg håber, at vi ses fredag på Lagune. Sidste dag på festivalen. Hvis du har været med hele vejen, så tillykke med, at du er kommet så langt. Og er du lige ankommet? Jamen,

Mit navn er Sylvester Sabello, og jeg glæder mig som en lille hund til det her års Roskilde Festival. Og nogen, jeg glæder mig specielt meget til, der skal starte ballet for mig om onsdagen. Ikke rigtig starte, fordi de spiller klokken 23.30 på Eos. Det er smag på dig selv. Det bliver fuldstændig vanvittig danserfest, hvor der er det stærkeste fællesskab, jeg synes, man kan opleve til en koncert. Og det er den her techno-jazz-fusion-vildmix. Og de tre herrer fra Christiania kan bare finde ud af at lave en danserfest som ingen andre. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Den gode fredag klokken 23 på Eos, hvor OK Lou spiller. Og det ved jeg i hvert fald også, at Cornelia rigtig godt kan lide. OK Lou er det her sådan store, drømmende pop, store soundscapes, men der, altså, det smækker bare og utrolig også eksperimenterende pop. Og så har jeg set hende i Storvega for halvandet år siden, jeg tror det var. Og virkelig bare en. Jeg tror, der bliver grebet godt af Roskilde the crowd, skulle jeg til at sige. Glæder mig

0: det er vildt at anbefale en koncert, man ikke har været til. Men alt den snak, der var om David Byrne-koncerten i 2018, hvis jeg ikke husker meget forkert, det, den misser jeg desværre, men det, den skal jeg eddermame se på Arena kl. 20.30 om fredagen. Så, så har man lidt alt godt lige fra smag på sig selv. Jazz techno til OK Lou, undersøgende ny eksperimenterende pop, elektronisk univers til David Byrne, for at give den op for en rigtig legende. Så det glæder mig til. Og så ses vi i de orange farver, og hold nu kæft, hvor bliver det godt.
1: Tusind tak, mine kære kollegaer, for de her vidunderlige Roskilde-anbefalinger. Jeg synes, vi skal tage her David Byrne, som Sylvester Sabello nævnte her med This Must Be The Place. Og det er en live-optagelse tilbage fra 2019.

Red Hot Chili Peppers at Give It Away her, hvor klokken er 20 minutter i 9. Ny single fra School of X, den er vidunderlig. Prøv at høre den her, den hedder Dreams.

Det er Rigmor at se solen skinner. Der er en radioavis på vej til dig, derefter meget mere morgenbeatet. Det glæder jeg mig til at blive endelig hængende. Og en radioavisen her er et helt fantastisk nummer nyt for Phoebe Bridgers. Der kommer blade, der kommer koncert i Danmark. Men lige nu her i morgenbeatet skal du høre singlen Lost Boys.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere rekorder fra 2023 og 2024. De høje havoverfladetemperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Samtidig så var rekorden forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR, altså hvilke konsekvenser har det her for de danske farvande?
2: Jamen det betyder, at vores natur forandres. Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen og altså trives bedre i de her år. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
1: Og det er jo så, hvad der foregår i havet. Men hvad med på land? Hvilke konsekvenser kan det få der?
2: Ja, selvom det her har betydning for vores natur, så betyder det også noget for os mennesker. Og det er blandt andet ved, at når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også. Og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og med det skal vi til Odense, hvor kommunen nu har opgivet at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig. Den har givet, eller kan give udslæt og kløe, men Martin Pedersen, der er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning, erkender, at man altså ikke kommer til at fjerne larverne helt.
3: Det kommer vi til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af. Og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Men trods den indsats, så er der nu flere stier i Odense, hvor kommunen fraråder, at man færdes. Og så er de lukkede daginstitutioner, nemlig Ørstedsparkens børnehus, hvor du står lige nu, Niklas Kær.
4: Og her, der ligger legetøjet inde i sandkassen, sådan henlagt. Der er ikke nogen børn herinde, og jeg har taget ud sammen med Lena Jensen, som har en datter, der går ind i børnehaven. Og Lena, prøv lige at fortælle mig, udover at datteren ikke kan komme i børnehaven herinde, hvordan påvirker det så jer, det her med larverne?
5: Jamen altså, det påvirker os jo på den måde, at vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu, der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover, så jeg er selv allergiker, så altså, jeg er påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og, hvad hedder det, antihistaminer lige nu, og mine børn, de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
4: Og kommunen har meldt ud, at man skal lære at leve med det her, fordi man kan ikke komme af med det. Altså, hvilke konsekvenser kan det have for jer på sigt?
5: Jamen, på sigt, så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu, der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
1: Ja, mens Odense Kommune altså opgiver at udrydde larven fra helvede, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. 10.000-vis i Venezuela har akut brug for mad og husly efter sidste uges kraftige jordskælv. Så lyder status nu fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, som advarer om et særligt stort behov i havnebyen La Guaira, der blandt de hårdest ramte områder efter den her naturkatastrofe. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Her fortæller en redningsarbejder fra La Guaira, hvordan han reddede en 12-årig pige tidligere på ugen. Råb eller bank kort, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, sagde han her. Ifølge FN-organisationen så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat formodes at være savnede. Herhjemme har vi taget hul på 1. juli, og så er der jo sommer over Danmark og også sol nogle steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, men mens det er sol i det meste af landet, så kan der i hvert fald i de sydlige og østlige dele af landet godt komme skyer i løbet af dagen, og dermed også byer, som kan være både kraftige og med torden. Der blæser en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: only have 3 cups of tea on.
1: Six. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
2: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er rundet 9, og velkommen til den sidste time af morgenbeatet. Inden Jonas Hansen overtager studiet, det gør han selvfølgelig med formiddagen her på B6. Det er sommerhuset, du kan glæde dig til, det er fra klokken 10 til klokken 12. Lige nu fortsætter jeg altså med musikken. Velkommen til her, det er Amy Winehouse og Back to Black.

Det var Royal Otis, du hørte her med Kara. Royal Otis, som du også kan opleve på årets Roskilde Festival. Her er det danske snuggle, du skal høre med Suntan.

The Raven er til, var det her Last Dance i morgen, beatet, hvor klokken nærmer sig 9:30. Du skal høre en ny single fra Lola Young her, der er blevet produceret af James Blake, en anden stor, kæmpe engelsk kunstner. Tilsammen gør de det helt fuldstændig forrygende, hvis du spørger mig. Du skal høre singlen From Down Here.

YouTube Sunday, Bloody Sunday, her hvor klokken har rundet 9:30. Det vil sige, at der er ikke så længe til sommerhuset åbner. Det er selvfølgelig med Jonas Hansen i den her uge. Glæder dig til det. Det er efter en radioavis klokken 10. Indtil da fortsætter jeg med musikken. Det her Noah Kahan, du skal høre med Doors.

Star Paulus tier her i Morgenbeat. Vi tager tempoet lidt ned nu til en kunstner, der ikke så længe siden er gæstet DR's koncerthus og gav koncert. Det her er Granley Phillips, du skal høre med Winterglow.

LCD Sound Systems, I Can Change. Og før det var det EG, du hørte her i morgenbeatet. Der er lige ved at være færdig, så du kan få en radioavis og komme i sommerhuset med Jonas Hansen. Her er det The Jesus and Mary Chains Darklings.

The Jesus and Mary Jane's Darklands. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dagen fornøjelse. Vi tager på Roskilde Festival nu. Jeg gør i hvert fald at tilbage igen fra Roskilde Festival i morgen tidlig, når klokken bliver 8. Vi hængende, der har sommerhuset med Jonas Hansen, selvfølgelig efter en radioavis. Tusind tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vandet i havoverfladen har på verdensplan aldrig været så varmt som nu på det her tidspunkt af året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til 20,86 grader. Og de her høje temperaturer skyldes en kombination af klimaforandringer og så det naturlige vejrfænomen El Niño. Og det betyder, at vores natur forandrer sig, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
1: Og også på landen kommer vi til at mærke konsekvenserne af varmere havvand, siger Philip Clark Kirkegaard.
2: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år, og i år melder mange i Odense så igen om udslæt og voldsom kløe, og kommunen fraråder ligefrem færdsel på en række stier. Og en af dem, der er godt træt af larven, er Adrian Bo på 12 år.
3: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Hver larve er beklædt med flere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og Odense Kommune siger, at den gør, hvad den kan for at bekæmpe larven. Mathias Just Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer dog, at den er umulig at udrydde.
4: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense. Gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod larven. En 18-årig mand, der natten til fredag blev udsat for et voldeligt overfald på Selinevej på Amager, er død. Det fortæller Københavns Politi her til formiddag. To mænd på 18 og 20 år sidder varetægtsfængslet i sagen, som politiet stadigvæk er i gang med at efterforske. De to er sigtet for drabsforsøg, frihedsberøvelse og grov vold. Onsdagen byder på en god blanding af sol og skyer. I løbet af dagen kan der komme enkelte byger, og de kan lokalt være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Kan du mærke, hvordan roen den bare indfinder sig? Altså, det vil sige, ikke helt ro, fordi der er masser af forskellige fløjt og mange forskellige stemmer, fuglestemmer i luften her i forhaven på den her grønne plet, hvor jeg befinder mig. Der er højt til himlen, som i øvrigt er blå. Der er møghamrende varmt, men det skal vi ikke klage over. Det er bare dejligt, at der er tændt for den store lommelygte her i første dag i juli måned. Jeg har indfundet mig i sommerhuset, hvor jeg bor i den her uge. Og det gør vi altså hele den her sommer hen over sommeren i hverdagen om formiddagen, inden vi tjener for i sommerhuset. Så roen og send forhåbentlig også kan sænke sig ude hos dig, uanset om du er gået på ferie eller ej. Ha' sådan lidt en afsmittende effekt på dig. Kom ud i naturen, ud til blå himmel og fugle. Jeg glæder mig til at være i selskab med dig her i sommerhuset de kommende par timer frem. Og her fortsætter musikken med Kajak. Det her, det er Smykker.

kajaksmukke smykker fra IP'en ind i solen her i sommerhuset en onsdag formiddag, hvor vi siger, skriver 1. juli, og det, der står på kalenderen, passer os udmærket til det, der er i fuld svingergang udenfor, nemlig sommervarme. Den store lommelygte, det er virkelig, virkelig varmt, at vejrguderne forkæler os. Jeg håber, at du enten er i skygge, måske stadigvæk på job og pligten, der kalder, hvor der er noget aircon, eller i hvert fald passe lidt på dig selv med både solhat og skygge, solcreme, og pas på der i primetime mellem 12 og 15 og alt det der. Men hvor er det dejligt, at det er dejligt at være udenfor. Det er det, som sagt, sommerhuset på P6, en eskapisme fra hverdagen, selvom det er hverdag. Den eneste regel er egentlig, at vi ikke skal nå noget specielt ud over måske kvalitetstid med et album og nogle postkort og en hel masse andet godt, men ikke sådan nævneværdige store pligter. Vi skal sørge for at komme ned i gear, få ro på, og se, om vi kan finde det der helt særlige sted. Moment of zen, nuet og øjeblikket. Det synes jeg, at omgivelserne her er helt perfekte til, fordi det jo bare altså er natur. Og jeg har befundet mig alene her i sommerhuset de sidste 22 timer siden kl. 12 i god tirsdag formiddag. Nu kan jeg godt mærke, at jeg synes, det er dejligt, at du er med her i sommerhuset. Apropos ned i gear, apropos at trække vejret rigtigt igennem næsen og bare lade skuldrene sænke sig, så kan vi passende høre titlummeret fra Rangleklodsets plade fra forrige år. Det er nemlig ment som en åndedrætsøvelse, det her. Det er Breathe In, Breathe Out. Prøv lige at gøre det en gang.

Kringleklods og breathe in, breathe out i sommerhuset på P6 her i sommeren anno 26. Og jeg har også lige en opfordring ind til dig derude. Altså, stik mig der lige et postkort. Stik mig der lige sådan et lille sms-postkort. Hvor residerer du fra? Er det eventuelt en ferieresidens? Er du begyndt på sommerferie i denne uge? Eller tager du fortsat tilløb, der pligten, der kalder? Uanset, så kom med et lille pip. Hvor er du i teksten? Kom et postkort fra din hverdag, din virkelighed her onsdag formiddag. P6 mellemrum, og så lidt om dine ferieplaner, eller den ferie, du allerede er på lige nu, indtil mig på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig, ikke mindst, hvor du residerer, og hvor du lytter med fra. Lidt ligesom Nikolaj, han har gjort, han skriver nemlig sådan her. Hej Jonas. For os og vores vedkommende, der begynder ferien fra uge 29, hvor vi skal på tiltur til Sverige. Ikke alt for planlagt, er det en af det, vi bedst kan lide at tage det sådan løbende. Men Sverige plejer jo altså bare at byde på flotte skove, søer, hyggelige bygder, alt det, der får pulsen til at falde. Hvis du vil spille et nummer fra Håkan Hellström, så vil det hjælpe på feriestemningen. For eksempel Rock'n'Roll, Blå Ögon. Igen. Hilsen Nikolaj. Åh, Nikolaj, hvad du ønsker, skal du få. Hvor lyder det bare dejligt, at I skal op nordpå til naturen, og Sverige, det er jo bare natur, kan jeg love. Lidt ligesom her i sommerhuset, hvor jeg også bare nyder det grønne og forhaven. Gør som Nikolaj, kom med dit postkort på 6 mellemrum ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og her skal du så høre, som opvarmning til jeres ferie, Håkon Hallströms Rock'n'Roll Blå Ögon igen i sommerhuset.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Foo Fighters og Window, en single fra den nye plade, som er i rotation her på B6 PT. Nu er jeg lige trukket mig indendør væk fra forhaven, både for skyggens skyld, men også fordi, at herinde i stuen i sommerhuset, det er altså der, vi har den her velassorterede vinylsamling. Og nu skal vi altså, som de forrige formiddage, have lidt kvalitetstid sammen med hinanden, men også rundt om et album. Det er det gode ved sommerhus. Der kan man lige dykke ned i analog ting som brætspil, og man kan også lige blive ajour med den podcast, man ikke lige har fået hørt, eller den lydbog, eller fysiske bog, man ikke lige har nået. Eller en plade fra A til O. Og det er det, vi skal nu. Og jeg har altså fundet over i reolen den store stemme. Sangskriveren, guitaristen, frontperson i Big Thief, Adrian Linkers soloplade Songs. Det er ikke den første soloplade i solokarrieren, men det var der, jeg lærte Adrian Linker for alvor at kende uden for Big Thief regi. Det her album, Songs, sammen med en medfølgende instrumentalplade, der hedder Instrumentals, de to plader blev altså skabt i foråret 2020, efter Adrian Lenker både havde været ude for et breakup i kærlighedslivet og havde været på tur med sit band Big Thief, og resten af turen var blevet aflyst grundet covid-19-pandemien. Den sidste koncert, kan jeg huske, blev faktisk spillet, så vidt jeg husker, i Vega i København, hvor der skulle have været spillet to koncerter den aften, og så blev landet lukket ned, og så nåede bandet kun den ene. Og derefter så drog Adrian Lenker altså pakket med en guitar under den ene arm og en 8-spors optager under den anden arm i isolation i en hytte i Massachusetts og indspillede den her songs-plade. Det bærer pladen altså også præg af, fordi det er en sådan lo-fi singer-songwriter-sound, man finder med masser af real lyde, og de her 8-spor på båndoptageren har altså opfanget alt det, der sker rundt om Adrian Lenker og det rum, der er der. Både naturen, men også den hytte, hvor det hele blev skabt i. Så lad os da høre en af singlerne fra pladen her, og vi altså har kvalitetstid med Adrian Lenkers Songs. Derfor er det den her smukke og rørende Anything. Still.

Ej, der er ikke et øje tørt. Jeg får gåsehud over den her Adrian Lenker's Anything, altså en af singlerne fra det album, som vi har kvalitetstid med lige nu, soloalbummet Songs. Som sagt skabt i coronakarantæne, i bjergene, ude i naturen, i en hytte, med en 8-spors båndoptager, og så en guitar, og så ellers bare jamen, fuldstændig zen og ro, og det synes jeg smitter af på de her sange. Jeg synes faktisk, det er en bucket liste, eller en must have i en pladesamling i et sommerhus, fordi man bare kan sætte den på igen og igen, og så bliver man bare, ja, fuldstændig i ro med sig selv og hele verden. Jeg ved ikke, om du fulgte med på tekstsiden af den her Anything, men hun synger jo altså på et tidspunkt, Dragon New Warm Mountain, Didn't You Believe In Me? Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi det, der gøder jorden for den plade, der så kommer fra bandet Big Thief et par år efter i 2022, nemlig Dragon New Warm Mountain, I Believe In You. Så det er en eller anden drage, der altså bor i bjergene, hvor den her plade måske er indspillet, som kommer frem en gang imellem i Adrian Lenkers fantasy- og sangskriver-univers. Meget, meget smukt. Jeg synes, vi skal høre endnu en sang fra pladen. Det er jo kvalitetstid, så det betyder i hvert fald 3 sange fra Songs. Og det her, det er en sang, som også viser de her reallyde, man finder på de her sange, fordi båndoptageren altså har opfanget det, der var rundt om Adrian Lenker. Som for eksempel et vindspil og real fuglefløjtslyde på den her i øvrigt også meget melodisk indtagende Zombie Girl. Prøv at høre her.

Ja, men altså, igen, ikke et øje tørt. Og her kan du også fornemme rummet, naturen, alt det, der omgiver Adrian Langkamp, der bliver skabt, fordi rummet og naturen også bare er medspillere på albummet, som du hørte, masser af fugle og det her vindspil. Og jeg synes godt, man kan fornemme, ikke mindst i stemningen og teksterne og den smerte, som Adrian Langkamp altså også leverer sangene med, den store personlighed og sårbarhed, at der er i det break-up med i kufferten i den her hytte. Det er der ikke nogen tvivl om. Virkelig, virkelig, virkelig en fin sang, Zombie Girl. Lad os lige nå forbi endnu en, og i øvrigt, så kan du gå ind og finde musikvideoen til den her Zombie Girl. Der kan du nemlig se, at Adrian Lenke har optaget sig selv under indspilningerne. Der fornemmer du også, hvordan det er at være i den her meget intimistiske, beskidende hytte under indspilningen af albummet. Det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så lige tage forbi en tredje sidste skæring fra Songs-pladen, hvor Adrian Lenker også skaber det her nærværende, intime rum. Jeg synes nærmest Moment of Zen, som også er dejligt at have med her i sommerhuset på B6. Ikke mindst med sin stemme, som er et kapitel for sig hen over hele pladen. Altså en stemme, der, har jeg hørt skrevet et sted, riser sig fast i sjælen. Og det synes jeg er meget rammende beskrevet. Her skal vi høre Adrian Lenker fra Songs-pladen på Dragon Eyes.

Ej, Joanna Lincolns mageløs, The Dragon Eyes, fra endnu mere mageløs sæsons 11 sange, skabt i en hytte og medbragt her i sommerhuset på P6. Jeg håber også, at det havde en afsmittende effekt og lidt sendrys ud hos dig derude. Du er meget velkommen til at fortsætte at komme med et postkort ind til mig. Hvor lytter du med fra? Hvor residerer du? Uanset om det er ferieresidens eller det er tilløb til ferie. Fortæl mig lidt om, hvor du er i teksten. P6 mellemrum, dit postkort ind til mig på 1212. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig løbende her onsdag formiddag. Og her skal vi lige fra USA til Danmark til Aparca, som har vind i sejlene på Flue i et spænd.

Carina De Blaze her på The Space Between. Ja, jeg synes, det er skønt. Det er sådan en cool sag af en single her, hvor det er svedende varmt i forhaven foran sommerhuset. Så er det godt at blive kølet ned med den der coolness der. Ny single i rotation her på P6 PT. Du er meget velkommen til at komme med et postkort, et lille pip fra der, hvor du residerer i sommerlandet eller uden for landets grænser. Uanset om du fortsat er fuld af forretning og altså pligter, eller det er rent fornøjelse. Business eller pleasure, uanset P6 mellemrum. Dit postkort ind til mig på 12. Hvor lytter du med fra, og hvad sker der hos dig derude? Glæder mig til at høre fra dig. Lidt ligesom Carsten allerede har gjort, smidt et postkort i min retning. Han skriver sådan her. Hej Jonas og alle sommerlyttere. Hej Carsten. Jeg har en uges tid mere med lidt forskelligt arbejde, før ferien starter. Og selvom jeg ikke skal ud af landet i ferien, så kunne jeg altså stadig godt tænke mig at komme afsted og komme i en stillehavstilstand. Måske med Pacific State af 808 State. Så kan vi jo drømme os væk til varme egne i et øjeblik i hvert fald. Ønsker alle en fremragende sommer derude, hvor end man er. KH Carsten. Carsten, tusind tak for det dejlige postkort. Skal vi ikke bare tage et deep dive i Stillehavet for en stund med 808 State her på Pacific State til dig.

Der er der i hvert fald rigeligt med effekter på den her syntetiske sag af en sang Pacific States fra 808 States, som altså var Carstens ønske på postkortet ind til mig i sommerhuset. Den andet er fundet på opsamlingen eller lydsiden til dokumentarfilmen 24 Hour Party People, så om vi slags dokumenterer den her natklub, den her New Order, ejet og finansieret natklub i Manchester, i Manchester-dagene, Hacienda-natklubben, hvor man altså festede 24 timer i døgnet. Og det synes jeg godt, man kunne høre på den her. Det her var i hvert fald en virkelig, virkelig sådan syntetisk sag, hvor man kunne plukke æbler. Masser af sprøjtede æbler, må det være. Her i sommerhuset på P6, hvor jeg nyder at være i selskab på den her grønne plet i P6'ers helt eget familiehus, som med forskellige værter jo altså bebor. Her skal vi høre ny musik i rotationen på P6 fra den danske andendam. Det er Bises meget sommerlige danskere.

postkort fra Bisse her på den her nye dansker i sommerhuset. Lige med sådan en radioavis, når klokken bliver 11 på den anden side, så er der meget mere sommerhuset. Jeg glæder mig til at være i dit selskab. Du kan roligt gøre det samme. Og op til klokken 11, Jack White her på Guard and the Broken Ribs.

0: Jack Wild og Garden of Broken Ribs. Nu radioavis kl. 11.
1: Roskilde Festival, som for alvor går i gang i dag, er det ikke kun musik og alkohol, der sætter fut i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain og også bedøvelsesmidlet ketamin, der bliver brugt. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som undersøger festivalgængernes stofbrug. Og professor og antropolog Henrik Vig ser flere eksempler på, at gæsterne tager flere stoffer samtidig.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og det ser vi også her, altså at folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Det kan dog være særdeles farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorligt skade, hvis man ofte bruger ketamin, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: I Odense opgiver kommunen nu helt at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig og giver udslæt og kløe. Og selvom kommunen bekæmper på liv løs, så erkender kontorchef Martin Petersen altså, at man ikke kommer til at fjerne larverne helt.
4: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
1: Og larven fra helvede lever i den grad op til sit øgenavn, mener Lena Jensen. Hendes værftrækning er påvirket. Hele familien er på antihistaminer, mens børnene på grund af kløe bliver smudt ind i hormoncreme.
5: Jamen på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke luft ud og så videre, så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
1: Og det er altså yderst ubehageligt at komme i kontakt med larvens hår, siger hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslo Jensen.
6: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælde for eksempel.
1: En 46-årig mand er død efter en politijagt hen over den dansk-tyske grænse i aftes, det skriver det tyske medie NDR. Politijagten startede i Danmark, og tysk politi tog over ved grænsen. Syd for Flensborg påkørte manden så en lastbil i høj fart. Mandens hustru og et 11-årigt barn, som også var med i bilen, kom begge alvorligt til skade. Politiet i Flensborg siger til Jyske Vestkysten, at den afdøde er rumænsk statsborger bosiddende i Danmark. Der er både sol og skyer på himlen. I løbet af dagen kan der også dukke enkelte byer op, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Michael Olsen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg har sådan set bare været lidt herude foran huset i løbet af Radioavisen og Cocteau Twins' eviggrønne Heaven or Las Vegas. Og eviggrøn kan man ikke lige just frem sige om den her forhave, fordi den bærer altså præg af, at der de sidste lange stykke tid har været meget lidt regn, mange, mange stærke solstråler, det vil sige, at det meste er fuldstændig svedet af. Jeg behøver faktisk ikke at lave andet end at vande konstant. Jeg behøver faktisk ikke at tænke på, om jeg kommer til at kede mig her i sommerhuset, fordi jeg kan egentlig bare gå sådan nærmest døgndrift og gå og vande alle de her blomsterbede. Og græsplænen skal vi måske også have fundet en anordning til. I virkeligheden så tog jeg jo i sommerhuset for at chille og lade skuldrene sænke sig og komme lidt ned i gear på den her slowcation, staycation i det danske. Men jeg kan godt se, at hvis der ikke snart kommer noget regn for oven, så kommer jeg ikke til at kede mig. Det er også dagen, hvor de fire officielle musikdage ude på Dyrskuepladsen i Roskilde Festival for alvor starter, kulminerer måske i aften kl. 22 på orange scenen med en koncert med MGT The Cure. Måske skal du selv afsted, måske skal du ikke. I hvert fald så sørger jeg for at skærme dig fra den værste Roskilde FOMO i sommerhuset. Vi skal også lige høre lidt fra programmet her i sommerhuset. Men her fortsætter musikken. Det gør den med Rimors. Se solen skinner. Hey.

rige mor. Se, solen skinner. En single taget fra det album, der lander på den anden side af sommerferien i efteråret. Det glæder jeg mig til. Ui, det er dejligt at være herude i forhaven. Jeg tør næsten ikke gå om i baghaven. Den er noget mindre, men allerede her i forhaven, der er der så meget, der skal foretages. Fordi sommerhuset har også ikke været beboet en rum tid. Jeg er den første beboer den her sommer, og jeg kan godt mærke, der er et efterslæb, der er en pukkel. Og jeg tog sådan set ikke i sommerhus kun for at lave havearbejde. Det kan godt være, jeg skal have foreslået de andre medejere af det her sommerhus, om vi skal lave alle de her nyttebede og blomsterbede og højbede om til græs. Det er bare noget nemmere. Og så må jeg leve med at være græspollenallergiker og så bare bide det i mig. Det er også ved at toppe nu, fordi græsset er så afsvedt, at det næsten ikke kan blomstre og sprede mere pollen. Så solen er altså godt for flere ting. Jeg synes egentlig, at jeg kommer ret meget ned i gear af at være her i sommerhuset. Jeg håber også, at det smitter af på dig derude, fordi man kan gøre sit for at komme ned i gear. Man kan jo blandt andet lave yoga, man kan læse selvhjælpsbøger, tage varme, bade, løbe en tur, være fysisk aktiv, meditere og en hel masse andet selvomsorg. Og så kan man altså også fjerne sig lidt fra de vante omgivelser og måske få noget natur ind i smasken. Og det er jo altså det, som sommerhuset er godt for. Nu skal vi også helt ned i gear med slaggernes konge, som jeg kalder ham Kurt Weill. Den her fantastiske amerikanske sangskriver og guitarist, som begår sig ud i stenerokken, ørkenrokken, den tilbagelænede stil. Han er et notorisk dovendyr over i hængekøjen, og den er der rigeligt plads til her i forhaven i sommerhuset. Der er altid plads til en slagger mere, der også er nede i gear. Her skal du høre Kurt Weill's Chance to Bleed.

0: Kurt Weill's Chance to Bleed fra den nye plade og langspiller Philadelphia's Been Good to Me, som bliver medbragt, når han spiller i august måned på Storvika i København. Der gad jeg godt være fluen på væggen til guitars kaskader en masse. Der må jeg også lige have købt mig en billet til. Jeg tror for øvrigt, der er blevet udsolgt, så må jeg så se, om jeg kan være så heldig at finde en billet for en, der bliver forhindret. Nå, den tid, den fornøjelse, den udfordring. I hvert fald så er jeg lige nu i sommerhuset, og det handler jo faktisk bare om at være her nu. Og det er jo også det, som er P6's valgsprog, også til koncerter i øvrigt. Drop telefonen. Vær her nu. Husk også at efterleve det på festivalerne. Måske er den her Roskilde Festival, der er i fuld gang og begynder officielt med de fire store musikdage i dag. Det er selvfølgelig rigtig fint at være på sin skærm, men man skal altså huske at kigge op og bare opleve. Ja, be here now. Det er nemt at sige, svært at efterleve. Du er meget velkommen til at fortsætte at komme med et lille postkort ind til mig. Et pip fra, hvordan din sommer 1. juli ser ud. Hvor residerer du fra? Uanset om det er sommerferie eller tilløb til sommerferie. P6 Mellemrum, et postkort fra dig til mig. Ind til mig i sommerhuset på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Malene har skrevet en lille besked til mig, at den går sådan her. Hej Jonas. Min ferie, den starter først om 3 ugers tid. Jeg plejer altid at tage til Finland i sommerferien, men ikke i år. Den her ferie, den går til Klitmøller. Det var i en nationalpark og naturpark Thy, ude ved Vesterhavet. Og der har jeg aldrig været. Så hvad med noget fra Pixies' Surfer Rosa? Hilsen. Malene. Ja, Malene, det synes jeg er en god idé. Det var der, hvor Cold Hawaii ligger, altså det Klitmøller jo også bliver kaldt i folkemunden og i surfermunden. Jeg ved ikke, om du er en habil surfer, men en rigtig god fornøjelse. Jeg har ofte været derude og set de her helt særegne bølger, der findes lige i den der bugt ude foran stranden ved Klitmøller. Der er simpelthen, ja, hawaiisk bølger. Lad os høre Pixies her på Where's My Mind fra Surfer Rosa.
1: Stop.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
2: Stjerne. Stjerne.
3: Star. Stjerne.
4: Stjerne. Stjerne.
5: Stjerne.
6: Stjerne.
5: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
7: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Isaias, den om en mand her i sommerhuset på P6 under vor herres Guds, værgudernes åbne blå himmel i forhaven. Det er simpelthen alt for varmt at opholde sig inden døre. Og det skal vi jo klage over, fordi det er jo lige præcis de her sommerdage, vi skal leve på og gå lidt længere på literen på, når vi skriver en regnvåd tirsdag morgen og formiddag i Sjabberslod i oktober og december og februar. Ja, den tid, den sov. Det her, det er jo også en ganske særlig dag, den 1. juli, fordi Roskilde Festival har været i gang på campingområdet og førstedagsprogrammet i 4 dage siden i lørdags, hvor hegnet som altid blev væltet. Men i dag, der begynder den første af i alt 4 af de store officielle musikdage inde på det store festivalområde. Det er der sikkert rigtig mange, der har ventet.

Roskilde mellem 10 og 12. Og så er der en særudgave af debut på Roskilde, nemlig mellem 12 og 14, der fredag tidlig eftermiddag, hvor Sylvester Sabello altså blandt andet har interviews med mor, der jo altså er blevet gendannet, og bands som A Good Year, Scam, Miau og Grand Mahoney. Så det er altså bare mere at lytte med løbende, følge med løbende, deltage i løjerne, og altså også lige sit kryds der fredag, hvor der er virkelig meget Roskilde Festival indhold her på P6. Jeg ved ikke, om du allerede er afsted, sidder måske nede i dyrskuepladsen lige nu, og har tændt for P6 i din camp, eller du måske skal afsted på en dagsbillet eller en partout-billet, der allerede sidder rundt om håndledet på dig. Der er i hvert fald rigtig mange beaters, der glæder sig til i aften. Der kulminerer der den første af de store musikdage kl. 22 på Orange Scene. Og måske lige præcis fra kl. 22, så er scenen ikke orange. Den er mørk, fordi det er The Cure. Mørkemændene over fra det gotiske, dunkle, sen 80'er hjørne, der fejrer 50 års jubilæum som band 1976 til 2026. Det gør de med en Roskilde Festival-koncert som absolutte headliner her onsdag den 1. juli. Og her skal vi høre fra det nyeste Cure-album, Songs of Lost World, A Fragile Thing.

Cure's A Fragile Thing, som sagt altså fra det nyeste Cure-album, længe ventet Songs of Lost World, der landede i november 24, og i den forbindelse, der sendte vi også 6 timers ekstra kærlighed til P6 Elsker stadig The Cure. En udsendelse, du finder i det her lyd sammen med den oprindelige P6 Elsker The Cure, og de 12 timers kærlighed til mørkemestrene kan du slå dig løs med, måske i løbet af sommerferien, sammen med mange andre i den der udsendelsesrække i det her lyd, P6 Elsker. Og det er jo så også fordi, at Cure, de er det absolutte hovednavn på dagens plakat på Roskilde Festival, vil jeg mene. Der er kommet et postkort fra, Christian fra Valby, som skriver sådan her. Hej Jonas, og god formiddag i sommerhuset. Jeg har netop taget deodorant på efter et dejligt og koldt bad. Så nu skal jeg til at pakke de sidste småting, inden turen går til Roskilde Festival om en times tid. Dagens program derude står egentlig kun på Wolf Alice og The Cure. Og nå, Christian, det er da heller ikke så let. Det synes jeg, der er to virkelig fede navne, jeg godt gad at opleve. Det bliver en rolig start. Så skal vi køre lidt Royal Otis med Say Something? Det er nok den koncert, der er mest imødeset blandt mig og mine festivalkompaner i år. God Roskilde Festival til alle jer, der skal det. Venlig hilsen, Christian fra Valby. Christian, jeg håber, at du får en helt fantastisk festival de kommende dage. Her skal du få det, du pegede på. Royal Otis på Say Something.

0: Hej, B6. Sofi.
1: Thomas.
2: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

En virkelig signatursommersang, det her cover, som Lana Del Rey begik for nogle år siden, Doing Time, som virkelig bare er sol og sommer for mig, og det er en sang, der virker hver eneste år på den her tid. Du er meget velkommen til at komme med et pip, ligesom alle de her forskellige mange arter gør i forhaven i sommerhuset. Kom med et pip, fortæl mig lidt om, hvor residerer du fra her i midten af uge 27, uanset om det er ferieresidens eller jobbisresidens. Et lille postkort fra dig til mig herinde i sommerhuset, P6 Mellemrum, og så en til mig på 12.12. Jeg vil gerne høre lidt om din ferie eller dine ferieplaner, det du ser frem til. Glæder mig til at høre fra dig. Og her skal vi lige have et lille postkort fra den grønne ø. Det er nemlig irske Seamat fra sidste sensommers Euro Country, som åbenbart bare er pladen, der bliver ved med at give, fordi her 11 måneder efter, at det landede, der er der stadigvæk sange at finde på det, at spille. Det her, det er derfra.

Mads Reddy her i sommerhuset. Og lad os da lige smutte forbi et postkort, som også jamen, altså, skriger af Roskilde Festival stemning og forventning. Og så også sådan et lille halløj fra sygesengen. Det er nemlig Nikolaj, der skriver sådan her. Halløj i sommerhuset. Hej Jonas. Jeg sidder pt. Med foden højt hævet, efter jeg fik en forstuvning, da jeg var ude og lægge strøm på Roskilde Festival som frivillig. Oh, nu sidder jeg så bare og kigger misundeligt på alle de opslag, der bliver delt fra glade festivalgæster på de sociale medier. Håber, at vi kan høre Take Me To The River med Talking Heads, inden jeg forhåbentlig kan humpe ud på pladsen og høre David Byrne. Glædelig sommer til alle. Hilsen, Nikolaj. Nikolaj, god bedring. Håber, du bliver frisk snart. Håber, at den der fus, den bliver helt igen, så du kan komme ud og danse til David Byrne på Roskilde Festival. Og her som ønsket, er det Talking Heads på Take Me To The River i sommerhuset på P6.

Talking Heads på Take Me to the River. Og med det, der nåede vi frem til her i sommerhuset. Kig lidt på, hvad der sker resten af onsdagen på P6 efter radioavisen om lidt kl. 12. Et udvidet nyhedsoverblik og rådhusklokker og det hele. Så er der nonstop musik i P6 Beatet et par timer frem til kl. 14, hvor Emilie og Robert er klar med onsdagens udgave af Skyfrit. Og fra kl. 16, der er der gruppechatten. Og fra kl. 17, nonstop musik, resten af onsdagen i P6 Beatet. Jeg håber, du får en helt genial en af slagsen, og glæder mig til, at du og jeg lyttes ved igen om, ja, 22 timer, torsdag formiddag, kl. 10 i sommerhuset. Jeg glæder mig lige til at bruge lidt eftermiddag og lidt aften her på den grønne plet, så jeg er klar til at tage imod dig igen i morgen. Og her, der fortsætter musikken lidt endnu i onsdagens sommerhuset med den her nye sang i rotation på B6, Kind Sights, The Hat.

Tegnsejet her på The Hat. Lige om lidt en radioavis og nyhedsoverblik, når klokken bliver 12. På den anden side meget mere musik. Og op til radioavisen klokken 12. Reveal Parties, My Boy, Part 2.

0: Det er bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år.
0: Lyder vurderingen fra en ekspert. Fra i dag der er det blevet dyrere at købe en bluse, et opladerkabel eller måske en kunstig blomst på kinesiske handelsplatforme som Temu. EU lægger nemlig ny told på småpakker, der fragtes ind i unionen. Og en 20'er ekstra på hver varegruppe kan gøre en forskel.
2: Jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder i øjeblikket. Det gør der også til vands. I sidste uge der viste havoverfladen næsten 21 grader, og det har konsekvenser.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand.
0: Siger vores klimaanalytiker, som jeg taler med senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem. Så det lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af egeprocessionsspinderlarven, som den officielt hedder. Den har allerede gjort sig upopulær på Fyn, fordi den hænger i store klumper i mange egetræer, og folk i området får voldsom kløe og udslæt. Odense Kommune har brugt millioner på at bekæmpe den. Alligevel så er en daginstitution midlertidigt lukket, og kommunen fraråder færdsel på flere stier i de hårdest ramte områder. Det skaber frustration.
4: Vi har været meget generet af røde knopper og eksem. Vores etårige datter har haft mange knopper.
5: Med folk, der ikke kan være ude i deres haver og ikke kan have dør og vinduer åbne, nervøse for at sende dyrene ud i haven, fordi de simpelthen blæser ind i haven.
6: Det er det med min kæreste. Hun er ramt af hårene og på arm og ben, og det klør. Jeg tror, min søn også ramte en lille smule, men det er ikke lige så slemt.
0: Sagde her Simon Kragebær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Det er larvens hår, som giver generne, og det kan også være ret smertefuldt, forklarer hudlæger og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Og udover generne, så er de odenseanere, som vi hørte lige før, også utilfredse med kommunens indsats med at bekæmpe larverne.
4: At Odense Kommune ikke gør mere ved problemet, at man ikke tager det mere alvorligt.
5: Det er samtlige begrundede foreninger helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
4: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, erkender, at kommunen ikke kan udrydde larverne helt.
8: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Ja, reporter Søren Laursen, du er nu på besøg hos en af de familier, der har de her problemer helt inde på livet.
9: Det er, jeg står her i det sydøstlige Odense hjemme hos Alexander Bo og hans familie, og her er lyden af sommer sådan cirka sådan her. Altså en terrassedør, der er lukket ud til den danske sommer, fordi at larverne, de er i træ, sådan cirka 10-20 meter væk herfra, hvor vi står. Så Alexander Bo, I har ikke været meget ude i haven den seneste tid. Hvad har den her larve betydet for dig og din familie?
10: Den har betydet, at vi jo har måttet begrænse os i meget, meget stor udfang. Vi bruger overhovedet ikke haven mere, og til lige så har vi også rykket vores soveværelser og børnenes værelser ud i vores multirum derude, hvor de her vinduer ikke bare er ud mod larverne, således at vi kan få noget frisk luft ind.
9: Og dine drenge, dem kan man jo også se på, at larven er her.
10: Ja, de er også meget ramt. De er ramt fra top til tå af det her eksem her, som klør voldsomt på dem.
9: Da vi kom her ud til dit hus, så vi jo nogle folk i hvide dragter gå og sprøjte på træerne derude. Det er jo kommunen, der har sat det i gang, så der bliver jo gjort noget. Gør de nok, synes du?
10: Altså, jeg vil ikke mene, at kommunen har gjort det nok. Altså, det er jo det dokumenterede problemstilling, som man allerede har kendskab til sidste år i det her, og nu har man så valgt at afsætte færre midler til at bekæmpe de her laver her, hvilket selvfølgelig har haft den effekt, som det har nu, i at der er rigtig mange borgere i vores område, SØ-området, som er ramt af det her udslæt her.
9: Ja, så de har ikke gjort nok?
10: Jeg vil ikke mene, at de har gjort nok i det her, bestemt ikke.
9: Mange tak skal du have.
0: Ja, for at larven ikke skal sprede sig til resten af landet, så er det alt afgørende, at der bliver taget hånd om den på Fyn. Det siger Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
0: Men det kan faktisk også gå endnu hurtigere, hvis man importerer egetræer med lavæg. Det er også sådan, at larven kom til Fyn fra Tyskland. Derfor mener Mathias Justesen, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne og holde øje med træerne, når de er blevet plantet.
1: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
0: Mens Odense Kommune altså opgiver den helt at udrydde larven for helvede, ja, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder, for termometrene i de globale havvand viste i snit 20,86 grader i overfladen i sidste uge. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er mere end de tidligere rekorder, der er 2 og 3 år gamle. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, du er nu med fra Øresund.
11: Ja, og der er jo skønt herude ved vandet, og jeg kan se, at de badegæster, der er her, de bevæger sig i hvert fald dejligt dovent igennem det varme vand. Men hvis du spørger biologerne, ja, så er de altså ikke udelt begejstrede, fordi det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen. Og så her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger og så videre, som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind. Og det presser så også, hvordan landbruget og andre skal reducere deres tilføring af næringsstoffer til farvandet, så det presser mange.
0: Ja, det gør det jo så til vands jo, men hvad med til lands, for i forhold til sådan noget med skybrud, som nogen må kæmpe med, kan det også hænge sammen med det?
11: Ja, altså det, som stigende havtemperaturer de gør, det er, at de også varmer klodens temperatur op i luften. Og varmere lufttemperatur kan rumme mere vand, plus fordampningen fra havet stiger også, når det er, at havtemperaturen stiger. Og det øger altså risikoen for de her ekstreme skybrud, som vi har set både i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. Hvis du er en af de mange, der køber varer på kinesiske Temu eller andre handelsplatforme uden for EU, så kan du se frem til en ekstra regning. Fra i dag, der indfører EU nemlig en toldafgift på alle varer, som du køber online uden for den europæiske union. Den lyder på 3 euro, eller sådan cirka 22 kroner, for hver varegruppe. Det vil sige, at det for eksempel koster 22 kroner ekstra at købe 3 bluser, mens det koster det dobbelte i tolden, hvis du køber en bluse og så en mobiloplader. De handlende, som vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus i formiddag, synes, at den her ekstra tolv er en god idé. Også selvom en af dem lige har handlet på Temu.
12: På den måde synes jeg, jeg har lige lavet en bestilling i går, men så kigger også, at det er 22 kroner per vare, eller forskellige varer, man bestiller, så det er måske okay.
13: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet, og der er også en masse omkring, at man ikke helt ved, hvad for nogle arbejdsvilkår de egentlig har.
2: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig. Fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det her fra Mert Arat, Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at regulering er nødvendigt på området. Men deres medlemmer har nemlig konkurreret på ulige vilkår med for eksempel Temu, fordi de blandt andet ikke lever op til de krav, som EU har til produktsikkerhed og miljø.
14: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Ja, en af de steder, som pakkerne uden for EU kommer til først, det er hos Toldstyrelsen. På et lager med konfiskerede varer ved siden af Københavns Lufthavn, der er du taget ud, Luca Emil Jørgensen.
15: Ja, det er jeg. Jeg står omgivet af bunker af hvide pakker, der alle sammen har fået Toldstyrelsens blå klisterbånd eller kontrolbånd omkring sig. Pakkerne, de er nemlig blevet udtaget til en stikprøvekontrol, og flere af dem, de er faktisk allerede åbnet. Indholdet af dem, de ligger nu spredt her foran os på et rullebord, og Christian Lützen, direktør i Toldstyrelsen. Hvad er det for nogle varer ude for EU, I får ind?
16: Ja, det man kan se på rullebordet, som jo ikke hører i radioen, det er, at der er lidt legetøj, der er lidt luksusvaremærker, og så er der for eksempel en lille labubudukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi. Der er også en lampe, som nogen vil synes var en Arne Jacobsen-lampe, men som også er en forfalskning. Men hvis man kigger på de elektriske samlinger, så tænker man brandfare.
15: Tak skal du have.
0: Nej, ifølge Toldstyrelsen, så kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Sådan her lyder det sandsynligvis flere steder i Venezuela i dag, hvor redningshold fortsat leder efter levende personer, der efter det kraftige jordskælv sidste uge er fanget under murbrokkerne. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, efter et redningshold brugte timer på at fjerne mursten, mens de med termiske kameraer overvågede hans hjerterytme. En 12-årig pige blev også reddet ud af et sammenstyrtet bygning tidligere på ugen. Her forklarer en amerikansk redningsarbejder, hvordan det foregik. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, siger han her. En af de hårdest ramte områder er havnebyen La Guaira. Her har flere beboere slået telter op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de så håber på, at familielemmer når at blive fundet og reddet i live. Jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende. Noget, der viser, at min mor er derinde, sagde her en mand med navn José. Og så velkommen til dig, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejde efter flere store naturkatastrofer. Nu er der altså gået knap en uge. Hvor lang tid kan man egentlig overleve under murbrokkerne efter et jordskælv?
17: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Men hvordan foregår redningsarbejdet så sådan helt konkret, når man skal redde mennesker ud, der er lige på grænsen mellem liv og død?
17: Jamen, som vi hørte i indslaget, så er det praktisk arbejde. For det første, så bruger man teknisk søgeudstyr, lytteudstyr, man bruger måske redningshunde, skal have fundet dem, man skal have fat i dem. Men når de er meget skadet eller ved at være afkræftet, så skal man være meget varsom med at flytte på dem og skal have sundhedspersonel klar til, når de kommer ud.
0: Hvordan er indre arbejdet sig, når man går fra at lede efter overlevende til at lede efter omkomne?
17: Jamen igen, som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk formodet forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
0: Og nu er der jo så altså som sagt gået en uge, og vi har et større overblik over omfanget. Hvor stor en katastrofe vil du sige, der er tale om, hvis vi skal sætte det sådan i et perspektiv?
17: Nu er jordskælv meget alvorligt, det er det for alle dem, der bliver ramt. Men det hører til den høje ende. Altså når man samler over 2.500 redningsarbejdere og fra 40 forskellige lande, og man har så mange sårede, men man skal også huske på, at der er jo tusinder af mennesker, som er berørt af det her, så det er i den høje ende.
0: Lød det fra Lars Mikkelsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Ifølge FN så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat meldes savnet. De seneste ugers hedebølge har kostet mindst 1.028 personer livet i Spanien. Det oplyser det offentlige spanske forskningsinstitut. Gennemsnitstemperaturen i juni i år endte som den næsthøjeste, der nogensinde er registreret i juni i Spanien, oplyser den spanske vejrtjeneste. Og med det kig på det danske vejr lige hurtigt. Først nogen eller en del sol de fleste steder, men senere der kan der altså komme byer, specielt mod øst og syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn og giver kløe og udslæt. Det fortæller Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
2: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Det er vigtigt at bekæmpe larverne, selvom de ikke kan udryddes helt. For ellers kan de komme til Jylland og Sjælland inden for 10-15 år, siger Mathias Just Justesen. Han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og derudover bør regeringen ifølge ham sørge for mere kontrol på planteskoler, der sælger egetræer.
3: I det her tilfælde kunne det måske være, at man ligesom sørgede for, at der ikke var nogen egetræer i en eller anden vis omkreds rundt om planteskolen, og man pålagde planteskolen og påfører ekstra kontroller.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod den her larve fra helvede. Og så skal vi en tur til vandet. De globale temperaturer i havets overflade slår nemlig endnu en gang rekorder og har nu nået et hidtil uset niveau for den her tid på året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard er taget ud og soppe i Øresund, hvor de høje temperaturer på sigt kan få konsekvenser.
4: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersøtorsken, som i forvejen er presset. Hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem. Ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til. Og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
1: Udover en udskiftning af fiskebestandene, så kan varmere havvand også føre til endnu større problemer med iltsvind.
4: Her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Nordjyllands politi er optimistiske efter weekendens kontroller af studentervogne. Alle kontrollerede vogne kom nemlig ud og køre, og der blev kun fundet ganske få overtrædelser. En chaufførs kategori C-kørekort var udløbet, og i et andet tilfælde var en ildslukker ikke efterset, som den skulle have været. Begge problemer blev dog hurtigt løst. Vi oplever generelt, at både vognmænd, chauffører og studenter tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Claus Kær Petersen. Først får vi en del sol. I løbet af dagen kan der dog dukke enkelte byer op, og de kan lokalt være kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu lunere, og så blæser der kun en svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er fra i dag blevet dyrere at handle på handle online på kinesiske Temu og andre handelsplatforme uden for EU. Nu skal det nemlig betales 22 kroner i told for hver vare, du køber. Så hvis du køber en trøje, koster det dig 22 kroner ekstra, mens tollen tredobles, hvis du både køber en trøje, en mobiloplader og et par sokker. Trods ekstra regningen, så falder de nye toldregler i god jord hos de handlende, vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus.
2: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
3: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
1: Lød det fra Lærke Skøt og Anna Mikkelsen. Og dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at reguleringen er nødvendig, for konkurrencen med eksempelvis Temu sker på ulige vilkår, fordi de kinesiske varer ikke altid lever op til de krav, som EU stiller til sikkerhed og miljø.
4: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
1: Mens eksperter advarer om, at larven fra helvede kommer til at sprede sig til resten af landet, så drøjer de stadigvæk med den på Fyn. Odense Kommune har opgivet helt at udrydde egepositionsspinderen, som den egentlig hedder. Men flere byen mener, at kommunen bør gøre endnu mere for at komme den til livs.
5: Samtlige grunde af foreninger er helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
7: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
1: Lød det fra Simon Kravberg, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Og generne begyndte allerede sidste år og fortsætter den her sommer, hvor mange i Odense døjer med eksem og kløe på grund af larverne. Og det er rigtig træls at blive udsat for den, forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
8: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
1: Dem, der i formiddags rejste på sommerferie fra Københavns Lufthavn, skulle måske allerede have taget badetøjet på i lufthavnen. En lækage var nemlig skyld i, at vand fossede ud i afgangsterminalen. Videoer, der er delt på nettet, viser oversvømmede gulve og vand, der vælter ned fra loftet. Ifølge Københavns Lufthavn er lækagen nu stoppet, og ingen passagerer eller flyafgangen blev påvirket af vandet. Eftermiddagen byder både på sol, skyer og vand, og byerne kan lokalt være temmelig kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og velkommen til et program, som indtil videre har holdt alt, hvad det har lovet. Selvom der vist nok er noget med, at der er skybrud på vej i nogle dele af landet, så har det her program udelukkende været skyfrit, og vandet det har været fjøret om til brætsejlæs. Så badegæster og gadebæster, smid trøjen og nyd et koldt glas sommerferieradio lige her på B6. Dagens udsendelse, som løber her indtil kl. 16, det er med et orange skær over sig, fordi vi kommer ikke uden om Roskildes åbning, men vi skal også hele Danmark rundt med musikken som chauffør, og ellers så bare lyt til en masse af den musik, som sommeren 26 giver os. Jeg er naturligvis ikke alene her i studiet, det kunne du høre i den jingle, der lige spillede for os. Jeg har også dig med, Emilie Lindhardsen.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med et spørgsmål, som er, hvornår starter sommeren for dig? Det er jo 1. juli i dag, det betyder, at det har været sommer i en måned.
2: Ja. Ja.
1: Men jeg kan ikke finde ud af, hvornår det er sommer.
2: Nej, altså der er jo både sådan nogle af de sådan mere konkrete ting, der ændrer sig, som indikerer, at sommeren er der. Og så er der nogle af de sådan mere sådan symbolske ting, som for eksempel, når man tager en bid af en, eller en skefuld af en skål med jordbær med fløde.
1: Danske jordbær?
2: Danske jordbær med fløde.
1: Naturligvis sprøjtefri.
2: Lige præcis, lige præcis. Når jeg når dertil på året, så kan jeg mærke, okay, nu er det sommer. Og det har jeg fået adskillige gange allerede. Faktisk.
1: Nå.
2: Sådan er jeg.
1: Er de allerede friske?
2: Ja, du kan få lækre jordbær nu allerede.
1: Nå, der er jeg ikke
2: ja, det har du kunne få et par uger, synes jeg.
1: Men jeg kan mærke, at jeg har brug for at finde ud af, hvordan jeg skal omstille mit hoved. Fordi jeg synes altid, man vælter ind i sommeren, og så kan man tænke, hvornår er det egentlig sommer? Men et sted, der i hvert fald for mig, vil jeg sige, rammer lige ned i, det er den dag, der i dag, hvor Roskilde Festival åbner, ikke?
2: Uden tvivl.
1: Så man sådan, okay, nu er det sommer. Festivalsæsonen har været i gang, siden Spot Festival har løbet over Northside, Tinderbox, Heartland, alt det der er sket i mellemtiden. Men nu er det sommer, nu er det dansk sommer. Det er lidt den fornemmelse, jeg sidder med i kroppen lige nu.
2: Ja, jamen, jeg er meget enig. Der er noget helt særligt, når man sådan begynder at kunne mærke, at byen bliver lidt tom, hvis man bor her i København i hvert fald.
1: Det kunne man i hvert fald se i metroen i morges, skal jeg love for. Men vi skal ikke tale alt for meget ind i din FOMO, Emilie. Og så alligevel, fordi vi vender lige et tema på Roskilde Festival. På den anden side er et stykke med en Roskilde aktuel artist, nemlig Lykke Li. Det her, det er Happy Now.

0: Happy now her fra Lykkelig, og en, der i hvert fald er happy now lige nu, går jeg stærkt ud fra. Det er dig, Robert Havsted. Og du skal noget senere, som jeg er meget, meget, meget misundelig på. Du skal nemlig på Roskilde Festival, og du sidder der og knipser
1: Jebsen,
0: jolly derovre på den anden side.
1: Det er jo sådan, at sådan den officielle del af Roskilde Festival, hovedprogrammet, hoveddelen, åbner i dag. Jeg mener, pladsen åbner kl. 16. Så er der en Ice Age-koncert kl. 17 som den første, og så er der orange åbning ved Pil lidt senere. Men det er jo det hele også på en eller anden måde en eller anden kæmpe løgn at sige, at det starter i dag, fordi for rigtig, rigtig mange gæster, så startede festivalen allerede i lørdags, da campingområdet det åbnede. Og der kan man se på min alder, at jeg er forbi den del af at være på Roskilde Festival ved, at jeg kalder det campingområdet. Der er så også for en del af dem, for hvem det startede i lørdags, at det hele slutter i dag, men det er så en anden
0: historie. Det er en helt anden snak.
1: Men for sådan nogen som mig, der kommer anstigende i rent tøj hver dag hjemmefra, så er det her camperområde sådan lidt en parallel verden, som man ikke nødvendigvis behøver at forholde sig til. Men det er stadig en kæmpe del af Roskilde Festival, også rent musikalsk. For det ender som regel altid sådan, at der er én sang, der dominerer alle soundboxer og alle de her hjemmebyggede anlæg den her uge på Roskilde Festival. Men af god grund, Emilie, fordi vi sidder her, så ved vi ikke, hvad det er. Så jeg synes, at vi i dagens mission skal komme med vores bud på, måske ikke nødvendigvis realistisk, hvad der er, men hvad vi synes burde være campsang 2026.
0: Okay, jamen, den formulering hjælper mig rigtig meget, Robert, fordi jeg har summet lidt over det her, og det bud, som jeg er kommet frem til, er helt sikkert på ingen måde overhovedet realistisk.
1: Det er dybt, dybt urealistisk.
0: Det er virkelig ikke det, der har spillet på tværs af Roskilde Festivals camps i år. Men ikke desto mindre, at det er et nummer, som jeg personligt ville sætte stor pris på, hvis var min camps campsang. Og det kommer nok også til at pejle lidt ind i, at ja, jeg er også blevet ældre. For jeg har valgt et nummer, som jeg synes opfylder tre kriterier. Nemlig det kriterie, at det har et godt gammeldags madrivende omkød.
1: Ja, tak.
0: Som ville få mig til at løbe ud af teltet, selvom jeg var kommet hjem meget, meget sent og havde været i Dream City hele natten, og det blev spillet meget, meget tidligt. Det er et kriterie, jeg synes, en god campsang skal leve op til. Så synes jeg, at det er et nummer, som på en eller anden måde formår at stoppe tid og sted lidt. Mm. Og skabt et moment, og det kan man altså godt have brug for i sådan en camp, hvor der er et virvar af ting, der spiller rundt om en. Det her nummer skal altså kunne for hævet hele campen ind i dens egen lille verden.
1: Det skal tage opmærksomheden.
0: Præcis. Og i forlængelse af det, så kan jeg jo sige, den her lille verden, den starter med TV2's Hele Verden fra Forstanden. Det er simpelthen min campsang, og jeg står ved det. Jeg synes, den har hjerteblod. Den er rørende. Jeg vil gerne scrolle med på den. Spiller den på årets Roskilde Festival på tværs af campen? Det gør den helt sikkert ikke. Men det ville den gøre, hvis jeg var der. Hvilket måske, jeg ikke kommer til at være.
1: Måske lidt på lørdag, frem imod kl. 16.
0: Det kunne man håbe.
1: Hvor at TV2, de indtager orange scene. Igen, altså dybt urealistisk.
0: Ja.
1: Men hvor ville det være skønt?
0: Ville det ikke være dejligt? Jo. Det er lidt senior-agtigt bud, men jeg står ved det.
1: Det kan være nede i Silent and Clean,
0: ja,
1: at den kan få lov
0: det
1: til
0: at
1: dominere der.

0: Sindssygt valg,
1: det
0: er.
1: Jeg ved sindssygt det valg. Godt.
0: Fantastisk sang, TV2. Hele verden for forstanden.
1: Ja, det var som sagt mit bud på, hvis jeg skulle være på Roskilde i år, hvad havde så været den sang, der skulle definere min camp musikalsk. Robert, hvad har du tænkt over?
0: Okay, jeg har lidt prøvet at arbejde med nogle kriterier, ligesom du var inde på. Mm-hmm. Fortolke dem på en helt anden måde.
1: Ja.
0: Jeg tror på, at for at ramme folkesjælen, for at ramme ned i tiden, ned i det primært yngre segment, som befinder sig i camperområdet, så skal vi have noget, der er nyt, der er friskt. Og så skal det nok gerne, ligesom du er inde på med TV2, have en tråd ind i årets Roskilde Festival.
1: Ja.
0: Så er der en tendens, som har været måske de sidste, I don't know, 15 år, at det er en fordel, hvis man gerne vil have årets Roskilde Hit, at der bliver rappet.
1: Yes.
0: Det ligger godt til soundboxen. Og så tænker jeg, at det må faktisk rigtig gerne være lidt sjovt. Måske hen imod underligt.
1: Ja.
0: Så det har en eller anden mulighed for at skabe nogle ting, man går og siger.
1: Ja, nogle der, interne ting.
0: Præcis, så nummeret på en eller anden måde bliver en del af lingoet, som kun den indforståede gruppe, som er på festivalen, er en del af. Fordi folk, de vil nok kigge lidt underligt på dig, hvis du kommer ind til en eller anden, der står med rene sko, så du ved, de på en endagsbillet, og du går hen og siger, at du overtager dangleterre med en flitsbue, eller du begår røveri i en iglo, eller blokerer udgangen til et maskebal. Men det vil ikke være så underligt, hvis du er en af dem, der er hoppet på smøgmændvognen under årets Roskilde Festival.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kaste mig for meget ud i at prøve at beskrive smøgmænd. Det er et underligt musikalsk artsy foretagende, men jeg kan forstå på vores kollega, Sylvester Sabello, som dækker de her first days, der netop er overstået, det kan man høre i en specialudgave af debut her i weekenden, at der var fuldstændig proppet, da smøgmænd spillede den anden dag. Så jeg tror på, at det her sådan lidt underlige, finurlige, men samtidig sådan lidt meget cool smøgmænd kunne gå hen og være dem, der tog sådan en campsang. For eksempel med det her nummer, der hedder Isfugle. Og lyt rigtig godt efter teksten. Der er sprogblomster. Wow,
1: jeg glæder mig allerede.
2: Jeg har fået 80 som en isfugl. Overtager dangletær med en flitspil. Anklaget for bedrag, og jeg til

0: Altså, det er jo det bedste banenavn, der er kommet frem nogensinde, det er Smøgmænd.
1: Ja, og jeg er helt med på, at der er masser af fjol her, men som du også siger, der er faktisk også, der er virkelig nogle fede linjer i det her.
0: Der er, som man vil sige i hiphop-verdenen, der er bars.
1: Der er bars. Det kunne jeg rigtig godt lide, det her. Den vil jeg gerne opleve live, kan jeg mærke.
0: Jeg kan have min tvivl om, i forhold til at skabe en camp banger, mm-hmm. at den måske ikke helt er poppet nok.
1: Ja, og det tror jeg, du har ret i, fordi der er jo den ting, at rigtig mange af dem, som camper, de er bare generelt lidt en del af det yngre segment. Må jeg ikke godt tillade mig at sige det?
0: Jo, det kan du sagtens. Det kan du sige lige så tosset du vil.
1: Ja, og der må man sige, at popmusikken, den slår sine folder og gør det godt.
0: Men jeg tror simpelthen, at det handler ikke om, at smøgmænd gør noget forkert. Det handler om, at verden er ikke klar til smøgmænd endnu.
1: Du har sagt det så flot. Wow. Jeg tror, du har ret. Noget, som verden til gengæld har været rigtig klar til og klar på i lang tid, det er Smashing Pumpkins.
0: Er du sindssyg?
1: Skal vi nappe et stykke med dem?
0: Det synes jeg, vi skal tilbage til 1993. Det er Chirp Rock.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det gør, at vi kun kan bevæge os 100 km om dagen. Men distancen er måske ikke så farlig, fordi at vi har netop et mål om at dække så stor en del af Danmark, ikke i kilometer, men med nåle, så mange besøg, som vi overhovedet kan komme på i løbet af den her sommer. Yes. Og hver dag, der skiftes vi til at være rejseleder, det vil sige, man planlægger ruten. Den anden er en form for Yelp reviewer, der siger, er det okay med den anledning, du er kommet med, rent musikalsk. Og i går, Emilie, der var du på banen for første gang. Du startede i Hjørring, og du fik 3 nye nåle i kortet, mm-hmm. og altså lavede en... Altså, det her spils udgave af at sparke mig direkte i klokkeværket.
1: Jeps. Jeps, og det er jeg ked af, vil jeg gerne sige, men og dog, altså jeg sendte dig jo simpelthen direkte tilbage til start til Skagen, som var det, der var dit udgangspunkt, da vi skulle starte hele den her konkurrence, om man vil. Og det betyder jo, at du allerede måske har brugt dine allermest oplagte musikalske links, og jeg er derfor meget, meget spændt på, hvad fanden du har fundet på for at komme væk fra Skagen igen.
0: Og der er jo også presbold på den måde, at jeg har 2 knappenål. Vi har en lille kamp i kampen om, hvem der kan få flest knappenål i. Jeg har 2, du har 3, men jeg har tænkt mig at rykke lidt i dag.
1: Okay. Så, tror du, du kommer til at få en knytter lige tilbage, faktisk?
0: Lad mig sige på en måde, du skal fandme ikke føle dig sikker, mand.
1: Okay.
0: Altså, du kan jo selvfølgelig bare vælge ikke at anerkende mine links. Mm. Men det tror jeg ikke, du kommer til, fordi du kommer til at blive udsat for overbevisende musikalsk argumentation, uh-huh. når jeg lige om lidt rejser fra Skagen og ud. Jeg vil ikke sige, hvor vi skal hen.
1: Nej, jeg er spændt på at se, hvor du spawner. Hey. Nu kommer der også noget radioovergang her, og vi skal høre Respawn med Spawner.

0: Det er spawner, det her. Og nummeret hedder Respawn. De spillede på Roskilde Festival den anden dag, men det skal det overhovedet ikke handle om lige nu.
1: Nej, lige nu skal det nemlig handle om, at du, Robert, kan se, om du kan være lige så strid mod mig, som jeg var mod dig i går. Ej, det håber jeg virkelig ikke. Det handler om, at vi skal ud på vores musikalske roadtrip. Det er en lille konkurrence, vi har gang i her, hvor det simpelthen gælder om at få bevæget sig igennem det.

0: danske land via musikalske koblinger.
1: Og prøv at høre, du har afsat mig, som du selv siger, i en regulær lortesituation. Du har kørt mig direkte tilbage til der, hvor jeg startede i mandags. Mm. Og det vil sige, at jeg har brugt mine oplagte muligheder for at rejse videre fra Skagen, hvor jeg står lige nu.
0: Ja.
1: Så jeg har simpelthen kun én mulighed, én ting, jeg kan gøre, det er at starte den her spand op, og så bare komme afsted.
0: Yes.
1: Og nu er jeg spændt på, at du kan høre, hvad jeg har gang i lige nu.
0: Ja.
1: Jeg kører fra Mols til Skagen, men jeg gør det baglæns.
0: Hvad er det for et art-pop-nummer, jeg hører her? Men det er fra Mols til Skagen baglæns.
1: Det er Outvilken, der bakker.
0: Wow.
1: Jeg kan nok ikke nå hele vejen. Det har jeg ikke kilometer nok til. Mm. Men det er også lige meget, fordi at ruten fra Mols til Skagen, eller omvendt er det jo så fra Skagen til Mols, kan føre mig alle de steder hen, som jeg har brug for i dag. Mit første stop, det kommer jeg til efter præcis 35 kilometer. Et sted, der er så småt, at det ikke er på det her ellers meget omfattende kort, vi har bag os. Der kommer jeg forbi det, der er et ejerlav og en bebyggelse, der hedder Blæsbjerg. Altså Blæs B.
0: Stop.
1: Ja.
0: Wow.
1: Yes.
0: Okay. Blæsbjerg, Blæs B er koblingen her.
1: Ja.
0: Jeg forstår, og jeg køber den.
1: Jamen, så er det jo bare tilbage på ruten med at bakke fra Skagen til Mols. Og turen, den tager mig forbi Sindal gennem Ugilt og... Når jeg kommer til Tors, så tager jeg lige et lille sving for at lave dagens absolut mest søgte musikalske kobling mellem sted og sang. Jeg er nemlig stoppet ved et lille vandhul,
0: okay,
1: der hedder Boller Sø. altså Boller Sø.
0: Ja.
1: Og der er vi ude i en kærlighedsaktion på vand, ligesom The National skrev om i deres sang Sea of Love. Ja.
0: Altså, med far for at lyde som en, der kun har én ting i hovedet, så er det her min yndlingsknapnål, vi har sat. Det er ved Bollersø, det må jeg sige.
1: Jeg kunne desværre ikke finde en sang, der hed Fuck Lake, så det blev Sea of Love i stedet for.
0: Meget, meget flot.
1: Ja, tak.
0: Jeg synes, den skal belønnes, den her. Den får du, den knapnål.
1: Men altså, jeg er faktisk ikke færdig, fordi jeg har et stop tilbage på min rute, fordi min pointe med at bakke fra Skagen til Mols, den handler ikke kun om små tøhø-stop for at komme til Mols, eller for at komme til Mols, for en sags skyld, fordi jeg ved godt, jeg når ikke derned. Mm. Jeg har hele tiden haft et blik rettet mod et bestemt sted. Jeg skal nemlig mod Vestbjerg, fordi der er nogen, der har skrevet en sang med en titel, som indkapsler min kamp med dig lige nu, Emilie. For jeg er i mode. Jeg er fucking pissed efter i går.
0: Jeg kan godt se det.
1: Så mit sidste stop skal ske med Figurines sang Raise You. Og heldigvis, så er det jo sådan, at Figurines er fra byen Vestbjerg. Så jeg tænker bare, at jeg smider den på, og så begynder jeg at sætte nogle knappenåle op, og så kan du ellers bare forryste dine bukser mod i morgen, hvor du skal prøve at følge op på det her.
0: Wow. Jamen, du får sådan en her.
1: Tak.
0: Flot, Robert.
1: Tak. Jeg er meget tilfreds.

0: Jeg må indrømme, at jeg godt kan have det lidt, som Lola Young har det på det her nummer From Down Here. I miss the high from down here, synger hun. Jeg var virkelig på toppen i går, da jeg havde været ude på min musikalske roadtrip og fik 3 knappenåle i vores landkort. Robert, du har lige matchet mig med 3 knappenåle.
1: Ja, jeg fik faktisk kun 3.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men det var virkelig 3 gode. I min begejstring glemte jeg nok også lige sådan at få fuldstændig anskueliggjort, hvor vi ligesom ender henne. Vi ender i Vestbjerg, som jo er sådan lige ved Aalborg, og det er jo dit udgangspunkt til i morgen. Ja. Så jeg kunne jo have lavet et dick move, ligesom du gjorde i går, og sendt dig tilbage til Skagen, men jeg synes, vi skal videre, vi skal rundt. Og man kan sige, du er jo stadig på den side af Limfjorden, at du også kan gå mod Thy, hvis du vil det.
0: Ja.
1: Eller tage den direkte ned igennem Aalborg, ramme E45 et eller andet sted. Det er jo helt op til dig.
0: Ja.
1: Men det er jo ligesom dit udgangspunkt i morgen.
0: Mm-hmm.
1: Så har du x antal knappenåle, så mange du vil bruge, som du skal fordele ud over 100 km rute, og lave nogle gode musikalske koblinger, som forhåbentlig er lidt mindre søgte end dem, jeg kommer med.
0: Ja, nej, men jeg synes, det er godt, og jeg kan mærke, at jeg synes, det er særligt godt, at Aalborg ikke er så langt fra vores sidste stop her.
1: Der er rigtig gode Aalborg-muligheder.
0: Der tror jeg altså, der er god mulighed for at få et par knappenåle i.
1: Der er mange gode musikere derfra, men jeg laver så mange dårlige overgange i dag.
0: Nej.
1: Men jo, det gør jeg. Nu kommer der. Er du klar?
0: Ja,
1: jeg deklarerer lige. Kære lytter, her kommer en dårlig overgang. Jeg tror, at du kommer til at ende ligesom en Sainsco Machine. Du kommer til at fail forever. Undskyld.

0: Last in a party.
1: Ja, the shite fik vi her.
2: The shite.
1: Ej, hvordan siger man det? Jeg er kommet fint udenom aldrig at skulle udtale det her navn i radioen før.
0: Nu er jeg faktisk blevet en lille smule tvivl, fordi at du putter mig on the spot. Ja. Den hedder The Scythe.
1: The Scythe.
0: Som jo er en le. Noget, jeg udelukkende ved, fordi at jeg har spillet meget Diablo.
1: Oh.
0: Ikke gøjlerspillet, men computerspillet Diablo, hvor man kan få et rigtig dårligt våben, som er en le. Men det passer jo meget godt ind i hele den her middelalderlige æstetik, som The Last Dinner Party de kører. Men jeg kan godt lide ideen om bare at kalde den
1: The Shite.
0: Det kan vi The Last Dinner Party with The Shite.
1: The Shite.
0: Den radiovis på vej her, når klokken den bliver 15 på den anden side af den, så er der meget mere skyfrit her på B6. Blandt andet med mulighed for, at du kan vinde en led fed mulepose. Men først, så får du smål lige.

0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev rost for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. Og en af dem, der er skuffet, det er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
1: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den højeste rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der er forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
2: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: I Venezuela leder redningshold fortsat efter overlevende, som er fanget under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv i sidste uge. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, og tidligere på ugen blev en 12-årig pige også reddet ud af en sammenstyrtet bygning, fortæller en redningsarbejder. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig, og så hørte jeg 2 bank, siger han her. Men selvom der altså stadigvæk er de her opmuntrende fortællinger, så svinder håbet om at finde flere overlevende her næsten en uge efter skælvet. Det fortæller Lars Mikkelsen. Han er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
3: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Ifølge FN har jordskælvene indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, og mindst 50.000 er fortsat meldt savnet. Fra næste år kommer den her hymne til at brage ud fra endnu flere tv-skærme. Endnu et stort land uden for Europa melder sig nu ind i kampen om at vinde det europæiske Melodi Grand Prix. Når næste års udgave af Eurovision løber af staben i Bulgarien, vil Canada nemlig stille op for første gang. Og senest der kom et nyt land med i Grand Prix'et, det var i 2015. Og dengang var det også et land langt væk fra Europa, der blev lukket ind, nemlig Australien. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud 18-23 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardt.
1: Det er 1. juli i dag. Kalenderen den kunne ikke skrige mere sommer. Og sommer er det heldigvis også her på P6, selvom vi jo er kanalen, der godt kan sætte lidt pris på både mørke og en god lille emo-tudetur i lidt regnvejr. Men på trods af det, så er der altså skyfrit på P6 lige nu og helt frem til kl. 16. Og det er der faktisk hver eneste eftermiddag den næste måneds tid. Og det er mig, Emilie og Robert, der sidder over for mig, som har bestilt det her tørvejr. Og det har vi, fordi vi de næste par uger rigtig, rigtig gerne vil makse ud på den helt fede sommerstemning. Og de næste par dage her, der kommer vi altså ikke udenom, at sommerstemningen er lige med orange feeling.
2: Ja, den er lidt tung. Den er lidt tung med Roskilde her dag. Jeg tænker, hvis man slet ikke skal afsted, slet ikke vil afsted, slet ikke har nogen relation til festivalen, så sidder man og tænker, nej, hvor bliver jeg stopfodret? Men det er Danmarks største musikbegivenhed,
1: ja.
2: Og det er svært at komme udenom på en musikkanal, som vi sidder på her.
1: Ja, den markerer vi altså lidt. Det tillader vi os at gøre. Og Robert, kan jeg mærke, har jeg ret i, at du begynder at sidde triplet i din stol lige nu?
2: Det du ser, det er stress.
1: Ja.
2: Fordi jeg vil jo gerne, når vi færdiggør dagens udsendelse, ud på Roskilde Festival så hurtigt som muligt. Og jeg ved præcis, hvad der sker, når jeg kommer herfra, ikke?
1: Ja,
2: det jeg gør, Emilie.
1: Ja,
2: det har
1: jeg
2: heller ikke lige fået snakket med dig om.
1: Ej, okay.
2: Når jeg sætter det sidste nummer på, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Så smutter jeg.
1: Ja.
2: Så sørger du lige for at logge af, ja. Når der kommer radiovis.
1: Ja,
2: så løber jeg over til metroen, der ligger herovre tæt på. Så tager jeg med, at jeg når den første metro. Der er mirakuløsvis ingen metroproblemer i dag.
1: Ej.
2: Det er sådan, det kommer til at gå.
1: Wow.
2: Så kommer jeg til Nørreport, hvor jeg går direkte ind i toget til Roskilde Festival.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg får en plads, fordi jeg tager den fra Nørreport, i stedet for at tage den fra hovedbanen, hvor der er
1: tonsvis
2: af mennesker. Så jeg er en af de eneste mennesker, der sidder ned.
1: Oh.
2: Jeg får en fantastisk tur til Roskilde.
1: Ja.
2: Sidder over for en eller anden, min nye bedste ven,
1: ja.
2: Der stikker mig en iskold halvliters dåseøl.
1: Som du nyder på vejen.
2: Det kommer til at gå fuldstændig fantastisk.
1: Wow.
2: Så kommer jeg til Roskilde station. Der skal jeg så over i festivaltoget. Og der kommer det til at være sådan, at jeg kommer ind. Jeg får en plads aller ind og sådan helt mast.
1: Ja.
2: Jeg har måske 8 teenager liggende ovenpå mig med deres tasker.
1: Ja.
2: Og på en eller anden måde lugter de, som om de allerede har været på Roskilde i en uge.
1: Det drømmer du om.
2: Og så kommer, det er, hvad der kommer til at ske.
1: Okay.
2: Det er straight up, hvad der kommer til at ske.
1: Okay.
2: Og så kommer der en melding fra togkonduktøren, at der er for mange mennesker på trinbrættet, som det hedder, der hvor man står af og skal have sit armbånd på. Så derfor holder de det her tog tilbage i ungefær halvanden times tid.
1: Okay,
2: og så sidder jeg ellers der og sveder og kugelure. Og den der halv liters øl, den begynder at blive rigtig varm og rigtig flad. Og så kommer jeg ellers ud på Roskilde Festival alt for sent, fuldstændig dehydreret.
1: Ja, men og er der noget, du så misser, når du kommer for sent? Hvad er det første, du har på dit Roskilde?
2: Jamen, jeg er jo heldigvis meget godt gearet til det her, fordi jeg skal ikke rigtig nå noget, før jeg skal se Wolf Alice. Jeg mener, det er 2030.
1: Oh.
2: Og jeg ser meget frem til at høre. Der er et øjeblik, jeg glæder mig rigtig meget til.
1: Ja.
2: Det er et tidspunkt, hvor der skal skriges rigtig, rigtig meget. Jeg regner ikke med, at jeg selv skal skrige med, fordi det har min stemme ikke godt af.
1: Nej.
2: Men ellers bare nyde primalsket fra Ellie Rosell i front for Wolf Alice på et af de bedste numre, der blev udgivet sidste år. Den første single, de sendte ud forud for deres album i sensommeren sidste år, det nummer, der hedder Boom. Bloom, baby. Bloom.

0: Bloom, baby, bloom her med Wolf Alice, som heldig Robert, han skal ned og opleve senere i dag på Roskilde.
1: Men mindre de aflyser.
0: Vi ved det ikke. Alle kan jo ske.
1: Det kan være, at de mister alle deres instrumenter i lufthavnen.
0: Det kunne sagtens være, at det kunne være, at de bare ikke lige orkede. Det håber vi ikke. Det er jo deres job. Kan man sige.
1: Det er de fucking arbejde.
0: Det er det.
1: Nå, prøv lige at høre rigtig, rigtig godt efter, fordi lige nu, der er det sådan, her i programmet Skyfrit på B6, at du kan erhverve dig noget rigtig lækkert, nemlig det, vi kalder led fed B6 merchandise. En mulig pose kan vi sætte på højkant, sådan en har vi altid haft på B6. Den ændrer sig lidt over tid. Lige nu er vi i vores grønne æra. En mulig pose, som måske lige så stille er på vej ud. Jeg har hørt rygter om, at det er den sidste bestilling, der er blevet lavet af den.
0: Så ja. Man kan jo altid bruge en mulepose.
1: Man kan altid bruge en mulepose, og det er jo en form for samlerobjekt. Og det kan altså blive dit lige nu. Du kan vinde en mulepose, og det kan du, hvis du vinder dagens udgave af Beep-quizzen. Og det fungerer ganske rigtigt så nemt for dig, fordi jeg ved, du har en telefon, og den skal du bruge lige nu. Allerede nu, der kan du jo indtaste 70 22 02 03. Det er nemlig telefonnummeret herind til os, 70 22 02 03. Skriv det ind, fordi så er du klar til at komme først i køen, når vi åbner linjerne lige om et øjeblik. Og den her quiz, som du skal være med i, den er jo simpel, Emilie. Det går ud på, at vi har fundet en anmeldelse af en koncert. En Roskilde-koncert, fordi vi er i Orange Feeling. Og så har vi simpelthen bare beepet alt det ud, som er navne på bandet, på kunstneren, på medlemmer eller på sange. Og så skal man altså ud fra omtalen gætte, hvem det er, der er blevet anmeldt her. Og jeg tænker, måske du vil løfte sløret for, hvilket år vi er i.
0: Det kan du tro. Jamen, hvis man tilhører en lidt yngre generation, så er der måske mulighed for, at man rent faktisk har været til den her koncert. Den fandt nemlig sted i 2016.
1: I 2016. Man kan vel også have været 62 og være på Roskilde i 2016.
0: Ja, tak. Godt ord.
1: Men så er der mulighed for, at man har været til den her koncert og kunne deducere, hvem det er, der gemmer sig bagved. I går der havde vi jo Alexander igennem. Han var ikke på den Roskilde Festival. Han gættede anmeldelsen fra, så det er jo ikke nødvendigvis et krav.
0: Det er ikke need to have, men det kunne være nice to have.
1: Det kunne være nice to have. Så find lige din telefon frem, kære ven. Skriv 70 22 02 03 og ring ind, hvis du har lyst til at quizze lidt med os og kunne vinde den her B6 mulepose. 70 22 02 03. Det her, det er Blondie og One Way or Another.

skal du vinde en B6 mulepose, så er det lige nu, at du skal fatte din telefon. 70 22 02 03, det er telefonnummeret her ind til os. Du skal bare kunne gætte et band eller en kunstner udelukkende på, hvordan de er blevet omtalt i en anmeldelse. Vi har fundet en koncert frem fra Roskilde Festival 2016, og kan du gætte, hvem der gemmer sig bag? Jamen, så vinder du altså den her mulepose. Brug telefonnummeret 70 22 02 03. Ring op lige nu, hvis du vil være med i vores quiz.

0: Bisse og dansker. Vi er nemlig fra Danmark, og det er den person, vi skal tale med nu. Også et eller andet sted uden for Hornbæk, der kan vi nemlig finde dig, Morten. Hej så.
1: Hej, hej.
0: Du skal jo quizze lidt med os. Hvor drøner du rundt hen lige nu?
1: Jamen lige nu der er på vej til Hornbæk.
0: Hvad skal der ske i Hornbæk?
1: Jamen jeg bor der.
0: Nå, fair nok.
1: Men der er jo sol og strand.
0: Så... Skal du i bølgen brus i dag?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ej, hvor lækkert. Altså, er du sådan en, der bor med adgang til vandet?
1: Ikke direkte, men et par minutter, ikke?
0: Ej, hvor lækkert. Altså, gå minutter eller køre minutter?
1: 5 minutter til
0: fods. Ej, hvor lækkert. Må vi komme op og sende lidt radio op for dig?
1: I skal være meget velkommen.
0: Ja, tak. Det er et tilbud, vi tager imod.
2: Ja, jeg siger også ja tak. Tusind tak, Morten. Det var godt, vi fik fat på dig.
0: Men hvad? Er du gået på ferie, eller er du på vej hjem fra arbejde?
1: Jamen, næsten ferie, ikke? Fra på fredag.
0: Okay. Hvad står den på, så?
1: Nu bor vi jo i Hornbæk, så vi skal være hjemme det meste af tiden.
0: Ja, det lyder vel også meget lækkert.
1: I sommeren. Det er det, vi synes er fedest, når det er sommer herhjemme.
0: Det forstår jeg godt, når man bor med 5 minutter til vandet.
1: Ja, så har vi ikke brug for at rejse efter.
0: Der er der ingen grund til at tage til Gran Canaria, så. Jamen, det er skidegodt, Morten. Vi skal jo quizze lidt om lidt. Du får en anmeldelse fra en Roskilde-koncert. Vi kunne jo afsløre, at den var fra 2016, og det er jo sådan set det eneste, vi afslører. Men vi vil gerne lige høre, var du der det år?
1: Det var jeg faktisk.
0: Det var du?
1: Ja.
0: Nå, men så har du...
1: Jeg skulle lige tænke efter, men det var jeg.
0: Så har du fordel, men du skal ikke afsted i år?
1: Desværre nej. De sidste år er det blevet lidt mere sådan noget bukkestue børnehave-agtigt, lige når der er Roskilde. Ja,
0: det er ikke så meget orange feeling, ikke?
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej,
0: okay, men du var der i 16, og det er jo det vigtigste i forhold til den her quiz. Du kan altså vinde en mulepose, så Morten, jeg smækker lige det hurtige stykke musik på, og så om, skulle vi sige, 2 minutter og nogen 20 sekunder, så quizzer vi med dig.
1: Ja,
0: det er skide godt, du.

0: I see, den om en mand, og den mand, det handler om nu, det er dig, Morten.
1: Ja.
0: Du skal quizze. Ja, du skal. Du får en koncertanmeldelse, Roskilde 2016. Vi har bipet ud alle de steder, hvor der er navne, og så er det altså din opgave at regne ud, hvem det er, der bliver omtalt her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg skal prøve.
0: Du skal prøve. Det er det eneste, vi bærer dig.
2: Det er det eneste. Du skal simpelthen bare slå lyttelapperne ud og gøre dit allerbedste. Den kommer her. Overskriften lyder: Bip! Indtog orange med et befriende fnis. Musikerne står nærmest i kø for at sige noget meningsfuldt om den verden, der synes at falde fra hinanden, uden fra Roskilde Festivalens boble. Sige noget om krigene, om den europæiske opløsning, om demokratiets åndenød, om skyderierne i Orlando. Men bip fra bip havde også noget at sige. Mens regnen skar striber ned i lyskejler foran orange scene, talte han til det enorme publikum, der havde fjollerokket med ham den seneste time. Verden har mange problemer i dag, indledte bip med alvorsmine og fortsatte. Drømmer du nogensinde om at kravle ombord på et rumskib og bare stikke af fra det hele? Det gør jeg. Og sammen med sin makker, bip, et til tider ubehjælpeligt, men altid, som bandnavnet siger, ihærdigt band, tog de største delen af publikum med sig. Du afbryder endelig bare, hvis du har samlet noget op her, som peger i retning af noget, ikke?
1: Ja.
0: Er der noget, du bider særlig mærke i indtil videre, morgen?
1: Altså, det der med snakken, ja, det kan jeg huske. Altså, jeg stod i hvert fald til en Neil Young-koncert, hvor han snakkede.
2: Ja.
0: Men, ja. Men jeg tænker, jeg ved ikke hvor meget

0: se, om du kommer tættere på. Det trine og det til tider musikalske bip har i grunden eksisteret i over 20 år. I løbet af den tid er bip gået hen og blevet Hollywood-stjerne. Hans makker bip i mindre grad. Men sammen i kultbandet bip dyrker de stadig deres ufiltrerede passion for hård rock og teatralsk metal.
1: Ja, okay, nu har jeg
0: okay. Ja, ja. Hvem tror du, vi...
2: Det er stor selvsikkerhed, der kommer der.
1: Ja, ja, om det må være Tenacious D, så...
2: Er det dit endelige svar?
1: Ja, de er i hvert fald også ret fjollede. De har helt sikkert også snakket.
2: Jamen altså, så siger vi, det er et endeligt bud.
0: Ja.
2: Og
0: ja,
2: det er...
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Oi, sådan
0: wow, sikke en fanfare, du fik der.
2: Var du til koncerten også?
1: Ja, den er meget sløret.
2: Er det ikke også sådan, det skal være, hvis man er ind til en Tenacious D-koncert?
1: Det er 16, Roskilde 16 er meget sløret.
2: Hør, Morten, det, jeg vil ikke sige det før, men det er, jeg havde lidt en fornemmelse.
1: Jamen, men da jeg først lige blev sikker på, at jeg rent faktisk var til Roskilde 16, så kom jeg så også lidt i problemer med at huske, hvem der overhovedet havde spillet.
0: Men, det kender man altså godt.
1: Frem og tog ordet.
2: Men altså, du kunne jo huske det nok til at kunne gætte Tenacious D, og det betyder altså, at du kan gå på sommerferie med en P6 mulepose i hånden.
1: Fedt.
2: Og så skal du bare kæmpe stort tak, Morten, fordi du har lyst til at quizze med os.
0: Tusind tak.
1: Jamen, tak for et lækkert program.
2: Jamen altså, velbekomme, hvor er du sød.
1: Og vi ses i Hornbæk.
2: Vi ses i Hornbæk.
0: Det gør vi da. Kom og døber.
2: Og så tænker jeg, at vi skal have et stykke med Tenacious D her. Det er Tribute.

0: Here,
1: hedder det med. Nummeret hedder Februar, men både i titel og stemning, så skal vi til noget lidt andet, tør jeg godt at kalde det. Vi skal nemlig derud, hvor det er rigtig sjovt at være lige nu. Nemlig en tur på Roskilde.
2: Det er nemlig rigtigt, for der har jo været fuld gang i Roskilde i løbet af de sidste par dage. Så deltid nok i campområdet, som jo er heftigt domineret af de unge. Men i dag, der starter det officielle program. Og det betyder nok også, at gennemsnitsalderen, den stiger en lille bitte smule. Og en af dem, som er med til at trække gennemsnitsalderen lidt op, tør jeg godt at sige. Det er dig, Good Luck.
1: Wow.
3: Nå.
2: Det var måske lidt grov intro, det kunne jeg godt høre.
3: Jeg synes, det var dejligt, fordi jeg er faktisk meget tryg, fordi jeg går rundt her og kan se andre gråhårede. Det føles trygt og rart. Ja, jeg har det godt.
2: Det er godt at høre, Good Luck. Du føler dig tryg. Det er jo noget med, at det er et godt stykke tid siden, du har været at finde på Roskilde Festival. Er det ikke det?
3: Det kan jeg love dig for. Altså, jeg føler ikke, at jeg har været her siden 2019. Og det er jo efterhånden, jeg føler, det må være mange år siden. Altså, og tingene hedder noget nyt. Der er nye scener, og jeg skal have alt på telefonen pludselig. Der er ikke et eller andet smart lille pamflet, hvor man lige kan sætte nogle cirkler. Nej, så skal man selv printe det ud og alt muligt. Men det er jo ikke kun dårligt. Det er bare fordi, du ved, ting er i bevægelse. Og så bliver jeg sådan lidt, hvor skal jeg gå hen?
2: Okay.
3: Jeg er far vild jo.
1: Men altså, udover at der er gået lidt tid siden 2019, ja, hvor vi sov sammen på gulvet på et klasseværelse, så vidt jeg husker.
2: Okay.
1: Så der er jo de her nye scener. Har du fået et sneak peek? Fordi området åbner om lidt over et kvarter, ikke? Sådan ja, for realsies. Har du været hen og sneak peek på den nye, store, forbedrede orange scene?
3: Det, som skete første gang, jeg var på Roskilde Festival i 1900, og nu holdt godt fast, 97. Der kom jeg herud, og så farede jeg bare vildt hele tiden. Jeg kunne ikke finde nogen koncerter, jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg var, eller hvem jeg var. Og så lige pludselig stod jeg helt op foran til noget, der hed Portishead, og så var mit liv forandret, fordi der var jo bare nogle følelser i musik, som jeg ikke vidste fandtes. Og det var jo sindssygt fedt. Og jeg kan mærke, det er lidt det samme, der sker nu. Jeg går lidt rundt, og jeg kan godt se det der orange vimpler lidt i horisonten derude, men jeg skal hen og mærke nærmere efter, kan jeg godt fortælle jer.
2: Fantastisk. Altså, man fornemmer jo lidt, det er lidt som om, at du får, der er en vending nu, som jeg ikke vil bruge. Jeg gør det alligevel. Få taget din Roskilde møde om igen.
3: Fuldstændig.
2: Kunne man sige.
3: Og tænk sig at få lov til det, ikke?
2: Tænk sig at få lov til det. Hva? Og der er jo også måske så en masse nyt på programmet, som du glæder dig til, / er nysgerrig på. Må jeg have lov at antage det?
3: Jamen, det er der, og jeg har jo sådan en liste så lang med spændende navne, som jeg skal ud og opdage. Og jeg kan jo ikke nå det hele, det kommer jo ikke til at ske, men det er jo også...
1: Især ikke, hvis du ikke kan finde det.
3: Nej, det er jo det. Ej, jeg skal nok finde vej til noget, det er helt sikkert. Men altså, det er jo også bare... Det der med at kaste sig ud i det, og så står man til et eller andet. Men jeg kan da godt fortælle jer, at Ice Age spiller kl. 17. Det kunne da være fedt. Wolf Alice, det er bare lige for at nævne nogle på sexagtige navne.
2: Ja,
3: The Souls,
2: ja.
3: The Cure. Altså, smag på dig selv. Det er,
2: ja,
3: jo, det er jo vidunderligt. Det er jo bare i dag. Altså, det er jo bare for de næste par timer.
1: Jeg er jo glad for, at du også nævner smag på dig selv. Fordi jeg tænkte, vi lige skulle have et ordentligt drøn med jazzpunk saxofon. Som jeg tænker, at det vil være et rigtig godt sted at lave lige netop den her, du taler om, hvor man bare forsvinder og ikke kan finde noget. Og så lige så står du allerforrest til det her.
3: Det tror jeg kan blive godt. Altså, jeg har mødt unge mennesker undervejs i de sidste uger, som bare skal op og høre det her.
1: Det forstår man jo godt.
2: Det forstår man godt.
1: Good luck. Blive lige hængende, fordi så snakker vi lidt mere om Roskilde. Men først så snupper vi os lige det her stykke med Smag på dig selv, som har den fantastiske titel. Hun vil egentlig bare gerne høre noget

0: egentlig gerne bare høre noget chilleren. Er det ikke det, hun fik? Hun fik Smag på dig selv, som spiller i aften på Roskilde Festival, hvor Goodluck han er placeret.
1: Det går helt amok. Det bliver det fedeste. Altså, jeg ved ikke, om man må stage dive længere på Roskilde Festival. Der var engang, der var forbud mod det, men hvis der ikke er det forbud længere, så skal det op.
0: Der er kun en måde at finde ud af det på.
1: Så skal jeg være ung igen. Det bliver optur.
0: Du er ung, Goodluck.
1: Ja.
2: Det var mig, der fik lagt dig forfærdeligt op. Du er ung, og du skal forhåbentlig have dig en fantastisk aften på Roskilde Festival. Du skal
1: se
2: Rolf Alles, kunne vi forstå.
1: Ja.
2: Og så skal du se The Cure. Har du oplevet The Cure live før?
1: Det har jeg, og to gange før, og de spiller jo i lang tid.
2: Ja.
1: Og det er jo noget med at komme ind i de der, det er nogle store følelser, ikke? Man har det svært, når man hører Cure, og det er det, der er det fede jo. Og så være i det i lang tid, måske op til 3 timer. Jeg ved ikke, hvor lang tid de spiller i det, jeg er herude på festivalen, men...
0: Jeg har været inde og kigge på det. Ja. Og jeg vil ikke burst any bubbles for nogle lyttere, der sidder derude, der helst ikke vil vide det. Men det er ikke en decideret kort koncert, det tør jeg godt at sige. Ja. Har du en strategi, Goodluck? Jeg ved, du er jo en mand, der er glad for at gå i parterre. Det er jo allerede på festivalen lidt en farlig sag. Men især, hvis vi skal ud i sådan en maratonkoncert, har du nogle strategiske tiltag for at komme igennem sådan en kørekoncert?
1: For det første har jeg taget mine ridstøvler på, så jeg er sikker på, at min tær de holder hele festivalen.
2: Godt, det er vi glade for at høre.
1: Og de ryger på hver dag efter 14.30, fordi så ved man, at så begynder det at blive rowdy, ikke? Men før det, der kan man godt lige tage et par timer i bartær. Og ellers så er det bare at pakke rygsækken, du ved, praktisk med lidt vand og en god regnjakke.
0: Man skal jo gerne have 2-3 måltider med, ikke?
1: Jeg må også det. Ej, men altså, det er jo bare noget med... Altså, jeg har også været inde og lure lidt og gået og lyttet lidt gammel bagkatalog og sådan noget. Det er jo... Og så har jeg snakket med Camilla Jane Lee, vores gode kollega, som jo er verdens største Cure-fan. Og hun siger, at Robert Smith er i topform. Altså, han er... Han lyder, som om han var 30.
0: Vi tager
1: de 50 års. De har 50 års jubilæum i år, det band.
0: Det er jo vanvittigt. Jeg talte med netop før omtalte Camilla Jane Lee om Robert Smith herude på arbejdspladsen den anden dag. Manden er jo blevet 67, har kraftigt og sort tøj på, og det her lange hår. Jeg vil bare gerne høre dit besøg på det her, Goodluck. Hvad tror du, at Robert Smith gør, når han spiller koncerter i Hedebølge?
1: Det er præcis det, du lige har sagt. Altså, han sover jo det. Altså, det kan han jo ikke lave om på. Det er bare sådan, det er. Og så må han gå ud under en kold bruser bagefter, fordi han skal se sådan ud. Det forventer vi alle sammen. Det forventer han selv, og det er en del af det image. Det kan ikke laves om.
0: Det er nok også en mand, der også har ridestøvler på i øvrigt.
1: Det håber jeg da.
0: Det er
2: fantastisk.
0: Skal vi ikke aftale, Gudi, at vi stifter forbindelse igen i morgen her i programmet, så får vi lige en status på, hvordan det gik.
1: Ja, det er fedt.
2: Det lyder så godt.
1: Det vil jeg mega gerne.
2: Vil du være god? Du må have en fuldkommen fantastisk aften, og nyd The Cure, og nyd måske Robert, hvis du skal stå arm i arm med ham
0: nyd
2: i aften.
0: Mig, Goodluck. Nyd mig.
1: Jamen, alle Roberter, der kommer min retning, jeg nyder dem.
0: Det er bare meget god festival, at vi snakkes
1: ved.
0: Og så tager vi altså et nummer, jeg glæder mig rigtig meget til at høre i aften. Det er min yndlingssang med The Cure. Måske verdens bedste kærlighedssang, Love Songen.

0: Men er det ikke fantastisk?
1: Det er fantastisk. Det er bare en af de bedste sange nogensinde, den her. Det må man sige. Og den skal du se i aften, og jeg gider ikke snakke om det.
0: Det er en af dem, hvor jeg i hvert fald gerne vil sige, jeg føler mig 100% overbevist om, den er på, den er på setlisten. Ja. Nu vil jeg ikke spoil den. Det er et nummer, man nok kan regne med. Ja. Et af de numre, der også ligger. Robert Smiths eget hjerte nær. Det var Love Song fra The Cure. Det bliver noget af det sidste, vi når at lytte til i dagens udgave af Skyfrit. Men bare fordi, at jeg drøner afsted på Roskilde, når vi nu er færdige her, så betyder det jo ikke, at jeg ikke også passer mit arbejde. Carl om natten, Carl om dagen. Så jeg tænker, Emilia, vi vender tilbage i morgen, samme tid, samme sted.
1: Det tænker jeg, og hvis du ikke er her, så skal jeg nok sørge for på en eller anden måde at få kaldt dig hjem. Fordi vi kan ikke miste dig til Roskilde. Vi kan ikke miste dig her i Skyfrit.
0: Så smadrer vi dig.
1: Nej, og jeg kender dig. Jeg ved, du skal nok stå skoleret her i morgen og være frisk og frejdig.
0: Selvfølgelig skal jeg det. Og du skal egentlig også bare blive hængende her på kanalen. Det kan du blive hængende, indtil vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Mange gode grunde til det. I mellemtiden først kommende af de gode grunde vil være, at gruppechatten er klar lige om lidt. Et skideskørt, finurligt univers, tror jeg, jeg vil kalde det. Hvor Stine Rosenfeldt både er vært og alle lytterne.
1: Alle lytterne.
0: Alle er velkomne, også de klamme. Det er gruppechatten på P6. Og det er,
1: gør dig klar til potentielt noget klamt lige om lidt.
0: Det er,
1: klamt, men godt.
0: Det er ikke os, der lægger de her ord i munden på det program. Det er altså sådan, Stine Rosenfeldt selv beskriver det. Det er altså på den anden side af den radiovis, du får lige om lidt, at der er gruppechatten her på P6. Og så er der Skyfrit endnu en gang i morgen 14-16 lige her på P6. 6. Skal vi ikke bare sige farvel?
1: Åh, vi siger farvel. Ja. Tak for i dag.
0: Det her, det er New Dad.

0: Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den risikerer at have hele landet. Så lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Så i København forsøger kommunen allerede nu at være på forkant, og derfor bliver der gjort en målrettet indsats for at forebygge, at den frygtede larve får fodfæste. Det fortæller Helene Winter Seidler, områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
1: Vi har igangsat en forebyggende indsats med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor e-processionsspinderen ikke er konstateret, og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
0: For hvis man ikke gør noget, så kan larven blive et stort problem. Det oplever man lige nu i Odense, hvor mange døjer med eksem og kløe på grund af de her små lodne larver. Det forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
2: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Ifølge Lars Christensen, der er beplantningsudvikler i Københavns Kommune, så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis der kun er hanner i træerne. Det er hunderne, der udgør den egentlige udfordring. For de lægger æg, og dermed spreder de arten, fortæller han.
3: Hunderne er problemet. Hannerne, dem kan vi sådan set fint leve med. Men det vil sige, at vi drager en parallel til, at hvis der er mange hanner, så er der nok også hunder. Og så betyder det jo så, at så forventer vi at have e-processionsspinder i København.
0: I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er altså ikke kun til lands, at det er rigtig varmt for tiden. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidste juni. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Og derfor har min kollega Simon Andersen Nielsen været smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
4: Her i Øresundsakvariet, der er der en masse bassiner og akvarier, der simulerer, hvordan der er ude i havet, som ligger lige ude på den anden side. Jens, du arbejder her, og du har ligesom styr på, at temperaturen i bassinerne og i akvarierne, den ikke stiger for meget.
5: Ja.
4: Til gengæld så gør den det jo, kan vi se, lige ude på den anden side, ude i havet. Hvad betyder det for dyre plantelivet herhjemme, at den gør det?
5: Jamen, det får store konsekvenser, og det har allerede fået store konsekvenser for vores dyre planteliv, at temperaturen er steget de 2 grader i løbet af 25 år. Vi kan allerede se det på, hvordan fisken de breder sig. I gamle dage, der gik de 2 meter længere ind mod kysten, end de gør nu, og så videre, så videre. Der er allerede store ændringer, og de bliver kun værre.
4: Og for badegæster kan det måske lyde lækre med 2 grader varmere vand, men hvis vi nu kigger ud i en fremtid, hvor det kunne risikere, at temperaturen i havet bliver endnu højere, hvordan kan dyr- og plantelivet så komme til at se ud om f.eks. 10 år?
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyr- og planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
0: Fortalte altså her havbiolog Jens Peter Jeppesen. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer med en værge at få lov til at købe større ting til mange tusinde kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen eksempelvis købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han rigtig glad for.
6: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af den nye lov. Vi har her i DR tidligere fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen jo lyder på 100.000 kroner. Og for det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
7: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men vil nu prøve en 3. gang for at se, om det kan lykkes. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud. 18-23 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P6 Mærk lyden.

0: Minds of 99 med Barn af min tid.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppe chatten. Du er ikke alene.
0: Velkommen til gruppechatten. Mit navn er Stine Rosenfeldt, og jeg skal i den næste times tid være denne her gruppechats administrator. Det betyder, at jeg læser de beskeder højt, som I deler inde i vores auditive fællestråd, som du kan finde ved at... Jamen, ved du hvad? Google det. Google det, ikke? Altså, må ikke du finder dig hen. Og så kan du uploade en lydbesked eller skrive. Du kan også sende et billede, og så vil jeg her sidde og afspille og læse jeres beskeder højt. Det er vel egentlig bare det. Skal vi starte med en lydbesked?
2: Ja, det tykker jeg.
0: Nej, vent lige. Lad mig lige høre... Fordi du er jo ikke på ferie, ligesom jeg ikke er, men der er jo rigtig mange, der er på ferie. Jeg troede, at du skulle ud og rejse. Hvorfor sidder du her?
2: Jo, for du endelig har svaret på min mail.
0: Jeg har ikke fået nogen mail.
2: Ja. Mit mail.
0: Nå, det er da ked af. Hvad stod der i den mail?
2: Jeg skrev, om jeg kunne komme
0: lås.
2: For fri.
0: Nå, men det kunne vi da sagtens have fundet ud af.
2: Må?
0: Ja, du skulle da bare række ud.
2: Ja.
0: Hvorfor har du ikke gjort det?
2: Ja, jeg tror, at det kan være svårt at uttrykke mine behov for dig.
0: Hvorfor dog det?
2: Ja, jeg til eksempel sett at du siger, hvorfor du det er lidt aggressivt.
0: Okay, det er jo bare måden, jeg siger det på. Men det er jo heller ikke farligt. Altså, hvad så, hvis der kommer en konflikt? Du kan jo ikke lade være med at sige ting, bare fordi du er bange for konflikt, eller for, hvordan jeg reagerer.
2: Nej, du... Jamen, du har ret. Forlåt.
0: Det er okay. Du behøver ikke sige undskyld.
2: Kan jeg få ledigt på semester?
0: Nej, det er ikke nu.
2: Nej.
0: Okay, men... Jeg skal nok sørge for at få læst min mail til en anden gang. Og ellers så må du jo lige sørge for at række ud.
2: Ja, jeg ved.
0: Og måske, jamen ved du hvad, skal vi ikke... Det kunne være en god ting at snakke om her i den her teams gruppechatten. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer andre. Hvad er I bange for? Og, altså, er det svært at sige sine behov? Hvornår har I svært ved at række ud? Det kunne måske være meget spændende at høre. Synes du ikke?
2: Jo, det tykker jeg.
0: Okay. Jamen, meld ind i chatten, og vil du så ikke... Du kan få lov til at vælge en sang. Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Jeg liker virkelig an Bibadubi.
0: Okay, den finder jeg lige. Bibadubi. Er det All I Did Was Dream of You?
2: Ja.
0: Okay, den får du i stedet for en ferie. Det er da også godt, hva'?
2: Ja.
0: Og tilbage er der jo så kun at sige... Gruppechatten er...

0: Be Badoobie med All I Did Was Dream Of You. Du lytter til gruppechatten, som i dag handler om ikke at turde sige sine behov højt, fordi man måske er bange for konflikt. Og det er fordi, at det kan min producer ikke finde ud af. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Lige præcis. Og du er faktisk ikke alene, fordi der er allerede masser af jer, der skriver inde i vores auditive fællestråd. Lad mig lige læse et par beskeder højt. Den første besked her kommer fra Sofie91, der skriver: Hej gruppechatten. Jeg har sovet med vinduet åben i 6 år, fordi min kæreste synes, det bliver for varmt. Jeg fryser hver nat, men det er trods alt bedre end at blive forladt. Nå, et smukt lille rim. Og en rigtig god pointe. Der er jo selvfølgelig faren for, at folk forlader en, hvis man siger, hvad man har brug for. Så det virker da meget, meget klogt, Sofie. Lad os se her. Den næste besked kommer fra Michael fra Bagsvær. Han skriver: Hej gruppechatten. Jeg har opdaget, at jeg er et menneske uden behov. Jeg siger dem i hvert fald ikke højt. Hvis nogen spørger, hvor vi skal spise, siger jeg, det er lige meget. Hvis de spørger, hvilken film skal vi se, siger jeg, vælg du bare. Jeg har været sammen med min kæreste i 7 år, og jeg tror faktisk ikke, hun ved, hvad min livret er. Jeg ved det efterhånden ikke selv, for hvem er man egentlig, hvis man ikke ved, hvad ens behov er? Sidste uge spurgte hun så, hvad jeg ønskede mig i fødselsdagsgave, og jeg kunne ikke få mig selv til at sige, hvad jeg ville have, for jeg er bange for, at nogen tænker, at det er et mærkeligt ønske. Jeg ønsker mig et gavekort til Magasin. Hilsen, Michael fra Bagsvær. Og det er da også det er jo ikke et underligt ønske, men det er... Det håber jeg, du får, Michael. Det var et rigtig godt ønske. Lad os lige tage noget musik. Det her er The Pulp med Disco 2000.

0: med CIMAT.
1: Du lytter lige nu til et lydshow, der hedder Gruppechatten, som går ud på, at I kan uploade lydbeskeder og skrive beskeder til vores auditive fællestråd, og så læser jeg dem højt og afspiller dem. I dag der handler det meget om ikke at turde sige sine behov højt, og hvilke behov I egentlig har. Så lad os lige prøve at høre her fra en af jer.
2: Hej Gruppechatten. Her der er det House. Jeg er selv god til at sige mine behov, og her kommer et af dem. Det går ud til alle dem, der siger, de er på gartevej. Dem, der siger, de er på den rigtige sti. Dem, der spiser vegetarisk, dyrker yoga, går i tøj lavet af bambus og putter deres børn i friskoler. Men så drikker de kraftedeme stille i te og ser Danmarks næste klassiker. Ved I godt, hvem der står bag den næste klassiker? Den der, der dyrker de tørre blade og de tørre bær, som I får i jeres teposer. Ved I det? Fordi, ja, fordi det gør jeg nemlig ikke. Rulleteksterne, de går så pisse hurtigt, for at sige mildt. De er så små, at jeg slet ikke kan læse det. Man har jo ikke en jordisk chance for at kunne nå at læse de rulletekster. Og det er jo mennesker, der har brugt mange kræfter og sikkert ikke fået særlig god løn. En del af lønnen er jo også at kunne se sit navn sort på hvidt på fjernsynet, og ens mor, far og bedsteforældre kan se det. Men så går det så hurtigt, og gamle mennesker ser jo rigtig dårligt. Og med hensyn til ingredienserne, så jamen, så står det bare alt for småt på de små pakker der. Og der skal man jo huske, at man er, hvad man spiser. Ja, det var bare det. Men som sagt, så er jeg ikke bange for at sige min behov og sige højt og tydeligt, hvad jeg har brug for. Så kunne vi få lidt The Smiths tak.
1: Tak for beskeden, House. Du skal selvfølgelig have noget The Smiths. Her kommer de med The Changing Man.

0: P6.
1: P6.
0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her, det var Rigmor med sangen 3.
1: Du lytter til et lydshow, lavet af mig, Stine Rosenfeldt, i fællesskab med alle jer lyttere, som er med på at chatte i vores auditive fællestråd her. I dag, der handler gruppechatten om behov. De behov, vi har, og også de behov, vi ikke tør at sige højt. Og hvad der holder os tilbage for at opnå dem. Jeg tænker, jeg bare lige scroller igennem chatten her og læser lidt beskeder højt. Her er der en fra en lytter, der kalder sig Baby Cup. Baby Cup skriver: kære gruppechatten, når det kommer til behov, så tror jeg, det gælder om at acceptere alle de mange facettede sider, vi har i os. For inde i enhver mand er der jo en god ulv og en ond ulv. Så er det bare at se, hvilken ulv, der vinder i dag. KH Baby Cup. Ej, undskyld, jeg læser så langsomt. Det er simpelthen, fordi jeg bare synes, det er rigtig spændende og interessant sagt. Har du hørt om det her før?
2: Forlåt. Hører tale som mat.
1: Om det med ulve? Altså, man følger du ikke med?
2: Jeg tog bare et afbrud i et enkelt minut.
1: Okay, det var ellers interessant.
2: Hvad siger han?
1: Det er Baby Cup, der skriver, at vi alle sammen indeholder en god ulv og en ond ulv inde i os.
2: Interessant. Som vi har født.
1: Nej, ikke som vi har født. Altså, vi har en... det er du glasset halvt fuldt, eller er du det halvt tomt? Men så handler det ligesom om, hvilken ulv du hvem du fodrer. Men at vi alle sammen har de her to inde i os. Altså, du har vel også to forskellige mænd inde i dig?
2: Jo, i mig.
1: Ja.
2: I mig findes en sexy kort twink og en dominant wolf daddy.
1: En sexy liderlig twink og en dominerende wolf daddy?
2: Ja.
1: Okay. Og hvem af dem er du i dag, vil du sige?
2: En dom wolf daddy.
1: Okay. Lad os...

0: Det her, det var Dexys Midnight Runners. Gruppechatten i dag, den handler meget om at ture og sige sine behov højt. Fordi ellers så vinder den dominerende Wolf Daddy, som alle har inde i sig, mener jeg det var. Og der er kommet en besked inde i fællestråden fra en, der kalder sig Selma Svane Kimono. Hun skriver, at vi skal ringe hende op, fordi hun er ekspert i egne behov, som altså er self-care. Det vil vi selvfølgelig gerne høre om, og Selma Svane Kimono er allerede med på en telefon. Jeg skruer lige ned. Selma? Selma?
1: Jeg er her. Jeg prøver bare ikke at give for meget af mig selv.
0: Ah, okay. Jamen, jeg skruer bare rigtig godt op for dig. Du skal selvfølgelig passe på dig selv.
1: Ja, jeg vil sige tak, men jeg er inde i en energetic retreat-periode, hvor jeg prøver på at ikke give unødig af mig selv til andre. Så det bliver bare et kærlig nik herfra.
0: Nå, nå. Selma, med dine ord, hvad er det så, du har gang i?
1: Jamen, det er en livsstil, det er en tilstand, en passiv, aggressiv protest mod samfundets krav.
0: Okay, og hvordan ser sådan en passiv-aggressiv protest så ud i praksis?
1: Jamen, det er jo bare self-care.
0: Okay.
1: Kan være et stearinlyst, det dufter rosmarin. Det kan være noget, der er infused med truffle. Det kan være en lækker kimono, eller en simpelthen så skøn plæt.
0: Nå, altså det lyder utroligt dyrt.
1: Nej, det er ikke self-care, hvis det ikke er dyrt. Men der er jo budgetvenlige metoder ude self-care, hvis man for eksempel er økonomisk ængstlig. Økonomisk ængstlig.
0: Økonomisk ængstlig, altså mener du at være fattig? Selma?
1: Jeg bruger mig ikke om ordet fattig, men der findes masser af budgetvenlige måder.
0: Kan du give et eksempel?
1: For en eksempel.
0: Det kunne du.
1: Nogle gange er self-care at bruge en body scrub, og andre gange er det at tage en plade Marbu uden at betale.
0: Men det er jo forbudt.
1: Ikke hvis det ikke er skiltet. Ikke hvis det ikke står, du må ikke tage en plade Marbu.
0: Hvad mener du?
1: Ikke? Så må de skilt for det.
0: Man kan jo ikke. Man kan jo ikke skilte for alt. Det ville jo være virkelig mange skilte.
1: Så længe det ikke er skilt for det, så gør jeg det.
0: Fair.
1: Ja, det handler jo bare om at cozy for hårdt.
0: Og hvordan cozyer man for hårdt?
1: Man skærer al negativ energi ud af sit liv, og så starter man det med bindebluser og fermenterede ting.
0: Jeg skal lige vide det her. Hvad er negativ energi for dig?
1: Ting, der stresser dig. Det skal lukkes ned. Ja, lige nu så er negativ energi for mig. Det er for eksempel e-boks og min livspartner Jeremy.
0: Okay, så det er en del af cozy maxing at lukke ned for mennesker.
1: Jeg har ikke lukket ned for Jeremy. Jeg har bare sat ham på pause.
0: Okay, nu håber jeg ikke, at jeg snager for meget, men jeg er nysgerrig omkring Jeremy. Kan du løftsløre lidt for, hvad skete der med Jeremy?
1: Jamen, det var faktisk bare en diskussion, som gik ud på, om AI er feminist.
0: Okay, og hvor står du der?
1: Ja, så længe AI ikke kan sutte eller har arme, så kan jeg altid få en job. Og hvis det ikke er søster-solidaritet, så ved jeg sgu ikke, hvad er.
0: Jeg har ingen opfølgende spørgsmål.
1: Nej.
0: Du skal have tusind tak, Selma Svane Kimono.
1: Hej!

0: Sufjan Stevens fik du her med Mystery of Love. Du lytter til gruppechatten, og inde i vores fælles tråd handler det enormt meget om at turde sige sine behov. Og vi har lige snakket med Selma Svane Kimono, som var fortaler for self-care. Og om, hvor vigtigt det var at prioritere sig selv. Men der er altså også en smule modstand, når jeg kigger inde i fællestråden.
1: Det er fucking farligt.
0: Ja, blandt andet fra dig, Chai Lotte, som vi nu har med på en telefon. Og du skriver jo inde i gruppechat.
1: Hvis jeg lige selv kan få lov, så skriver jeg bare, at hvis du ligesom mig er hvid, så er det ikke okay at tage et break.
0: Nej, det kan der være noget om. Altså fordi du tænker, at det netop er os hvide, som er roden til alle problemer.
1: Ja, og så er det bare pissefarligt at sidde inde og rode sig i navlen.
0: Mm.
1: Ja, både på grund af D-vitaminmangel, og så kunne den jo også gå op.
0: Den kunne gå op?
1: Ja, navlen. Min ven Tanjas fætter Thomas' far, jeg mener han hedder Christian, hans navle gik op.
0: Nej, ad. Det troede jeg faktisk slet ikke navler kunne.
1: Selvfølgelig kan de det. Alt findes jo.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Alt findes.
1: Jo, alt findes.
0: Jamen, jeg sagde også ja.
1: Ja, der er en mand, der er ved at blive til et træ.
0: Hvad?
1: Der er en mand, der er ved at blive til et træ.
0: Blive til et træ?
1: På internettet. Google det.
0: Okay, det skal jeg nok. Men lad os lige holde fokus på det her med at prioritere sig selv.
1: Ja, det er fucking farligt.
0: Ja. Tjej, Lotte, hvis jeg lige må prøve at give dig lidt modstand. Kunne det så være, at du måske bare er bange for at kigge ind?
1: Nej.
0: Okay, måske føler du ikke, at du fortjener det?
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Ah, hvad, Tjej Lotte?
1: Jeg er en skidt pige.
0: Ah, det tror jeg ikke på, du er.
1: Jo. Jo, jeg er en skidt pige.
0: Jamen, vi rummer jo alle sammen både gode og dårlige ting.
1: Ja, men jeg er mest skidt pige. Jeg stemmer aldrig.
0: Nå ja, det burde du selvfølgelig.
1: Men jeg tror ikke på demokrati.
0: Nå, okay.
1: Eller empati. Ja, så har jeg givet op til flere AIDS.
0: Mm. Med vilje?
1: Mm. Nogle af dem.
0: Ah, Lotte, den er ikke god. Det skal du altså stoppe med.
1: Ja. Lige om lidt. Der er lige en, der hedder Martin. Ham giver jeg det altså.
0: Ej, Lotte.
1: Jo.
0: Okay, men så heller ikke flere.
1: Okay, jeg skal nok prøve, men jeg er en skidt pige.
0: Ja, det er du vist. Chai Lotte, hvad skete der?
2: Hun forsvandt.
0: Nå, jeg skulle lige til at give hende et musikønske. Hvad tror du, sådan en skidt pige har lyst til at høre?
2: Jamen, det ved jeg, du.
0: Ja.
2: Det er klart.
0: Ej, jeg har savnet den.
2: Jeg har også savnet dig.
0: Hvad?
2: Ingenting. Giv din pys.
0: Ej, ja. Tak fordi I lyttede med. Her er et godnatkys til, når du engang skal sove. Mm.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En sagsbehandler fra et bosted for psykisk sårbare i Hammel er stabil, efter hun i formiddags blev stukket ned. Det fortæller Østjyllands Politi, der tidligere i dag anholdt den formodede gerningsmand, som er en 59-årig beboer på stedet. Og i Favrskov Kommune arbejder man stadig på at få klarhed over, hvad der skete, fortæller borgmester Lars Storgaard.
2: Jamen, altså, det er jo så tragisk, som det kan være. Jeg er dybt berørt af det. Altså, det er jo ikke meningen, når man går på arbejde, at man skal udsættes for sådan noget. Altså risikere sit liv for at passe andre mennesker og gøre en forskel.
1: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rappe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den rigtigt hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de stiller op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også har på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, myndighederne bør gøre noget mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu besluttet sig for at indkalde til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Og i København, der frygter man også, at larven med tiden kryber sig frem til hovedstaden. Og derfor er kommunen allerede gået i gang med at forebygge et udbrud. Og ifølge beplantningsudvikler Lars Christensen, så er der flere måder at bekæmpe besterne på.
4: Det første er, at når de bliver til larver i deres helt unge stadier, så sprøjter man, og det man sprøjter på bladene, og så kommer larverne og spiser bladene, de lever med bladene, og så får de mega dårlig mave, så dårligt, så de dør. Så det er den ene ting, man gør. Den anden ting er, at når de så er begyndt at lægge sig i ræder, så er man begyndt at støvsuge ræderne.
1: Fra i dag bliver det dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Og direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen er overbevist om, at den her ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
5: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
1: Lige så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, dog ikke. Henrik Petersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
6: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
1: Og så skal vi til Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival. For i dag går musikken for alvor i gang, og det er sangerinden Pil, der får æren af at åbne den ikoniske orange scene. Hun træder ud foran publikum om en lille halv times tid. Og det er et øjeblik, hun længe har set frem til.
7: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
1: Rikke Stockholm, du står foran orange scene. Er folk begyndt at dukke op til Pils fest?
8: Det begynder simpelthen at strømme til, vil jeg umiddelbart sige, med folk, der står faktisk op på scenen og kigger ud over de her mange mennesker, som faktisk strømmer ind for både højre og venstre side. Det er jo ikke så længe siden, at selve festivalpladsen er åbnet, så der er stadig god plads til folk at komme ind, men der begynder altså at være utrolig mange mennesker. Ja, der er jo plads til 60.000 mennesker foran. Ja, den her forbedrede og større orange scene, så det lader altså til, at det bliver en rigtig god fest her om ikke så længe, og der er altså også mange gæster, der har ventet på den her festival. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde ude i campingområdet tidligere i dag.
9: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogen, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren. Og
10: så rammer hun også mange aldersgrupper.
9: Ja.
10: Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
1: De kommende timer på Roskilde og andre steder i landet byder på en blanding af solstrejf, skyer og regn og tordenbyger. 18-23 grader, ja lokalt kan det faktisk blive lidt varmere.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er nu gået en uge siden to kraftige jordskælv ramte Venezuela, og håbet om at finde flere overlevende svinder ind. Det siger Lars Mikkelsen, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
2: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
1: Og redningsarbejdet ændrer sig, når man går fra at lede efter overlevende til at søge efter omkomne, fortæller han.
2: Som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
1: Skælvene har skabt enorme ødelæggelser i det sydamerikanske land, og situationen bliver kun værre, siger Pablo Castro, der bor i hovedstaden Caracas. Regntiden er nemlig lige begyndt, samtidig med at orkansæsonen er i gang, og det øger risikoen for sygdomme som kolera. Mange bygninger ligger stadig i ruiner, og vi ved, at der stadig befinder sig omkomne der, siger Pablo Castro. Ifølge FN der har jordskælvet kostet næsten 2.000 livet, og op mod 50.000 er stadigvæk savnet. En ny lov, der skulle gøre op med årlange sagsbehandlingstider i Familieretshuset, har ikke løst problemerne for alle. Loven gav folk med værger til at styre deres økonomi lov til at bruge op til 100.000 kroner uden først at søge om godkendelse. Men det hjælper altså ikke Lotte Weisgaard og hendes 24-årige hjerneskadede søn Christian. Han har millioner af kroner på kontoen, men han kan ikke få lov til at bruge dem på et sommerhus. Familien har to gange fået afslag ved Familieretshuset, og nu prøver de en tredje gang.
3: Jeg kan godt være en anelse bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi igen, at vi kommer i en kasse, og så kigger man på begrænsningerne i stedet for mulighederne. Man kan sige, at loven har jo åbnet op for en anden formulering, der hedder, at midlerne skal bruges til glæde og gavn for den, der er under værgemål. Og det kan jeg jo håbe, at det er det, man kigger på.
1: Lotte Weisgaard kan godt se, at det tilsyneladende kan se ud som om, at familien prøver at score sig et lækkert sommerhus. Men hun ville ønske, at Familieretshuset indgik i dialog med dem, så Christian kunne få gavn af sommerhuset.
3: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers for 2 år siden blev rost for. Blandt andet ville den skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke dog, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i olieselskaber som ENI, BP og Total. Og det skuffer seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
4: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering i en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
5: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitikker, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Og vi bliver ved det med klimaet, for aldrig før har overfladevandet i verdenshavene været så varmt i juni, fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får store konsekvenser for livet under havoverfladen, forklarer akvariechef i Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.
6: Hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til.
1: Blandt andet vil torsken og rødspætten forsvinde, og en af årsagerne til det kan være, at de ender med at gispe. Varmen forøger nemlig et andet stort problem, fortæller klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
7: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring med iltsvind, og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Der er aftensol til store dele af landet, men især mod syd kan der komme byer om temperaturer i nat ned mellem 11 og 17 grader. Camilla Mærs skruer eftermiddagens radioavis sammen.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret gidser, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og det er jo en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder og bosætning. Så det hele taget, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra, siger Mads Skav.
2: Ja, det er jo på en lidt tragisk baggrund, må vi sige, at forsvaret udleder så meget, som de gør, og også NATO jo. Det er for at øge vores sikkerhed og tryghed, at det sker.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. Politiet forstærker indsatsen på Islands Brygge efter, at en 32-årig svensk mand blev udsat for vold i aftes ved et VM-storskærmsarrangement. Så lige nu, hvor England spiller mod DR Congo og hvor sidstnævnte i øvrigt fører 1-0 ved pausen, er politiet altså ekstra til stede med tryghedsskabende patruljer. Det oplyser Københavns Politi. Amager Nærpoliti vil frem til kl. 21 være ved Kulturhuset med den mobile politistation, og der vil også være gående patruljer i området, skriver politiet på Update. Den 32-årige svensker kom alvorligt til skade ved voldsepisoden. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløeudslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen, og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også har på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Folk føler sig ikke hørt. Det her, det er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger han til Fyns Stiftstidende. Facebook-gruppen har på et døgns tid fået over 850 medlemmer. I aften fortsat sol, men i de sydlige egne også byer. I nat tør temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
2: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
1: Knivstikkeriet skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulla Johansen har manden boet på botilbuddet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
2: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Og der var ikke noget, mig bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er ikke kun til lands, at det er rigtig varmt. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidst i juni. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Min kollega Simon Andersen Nielsen var tidligere et smut forbi Øresunds akvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
3: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
1: Hvis du er en af gadens socialt udsatte og samtidig er dybt afhængig af stoffer hver dag, så skal du ikke længere kunne få dine stoffer konfiskeret. Ikke så længe, at den mængde stoffer, du har på dig, kun er til eget forbrug. Så lyder et lovforslag om en ny værdighedsreform, der netop er sendt i høring af socialminister Monica Rubin fra Moderaterne. I Esbjerg hilser Inge-Lise Wenzel, formand for de hjemløses venner i byen, lovforslaget velkommen. Det er noget af det mest fornuftige, der er kommet i lang tid, siger hun, og håber, at det kan give de udsatte lidt mere ro. Socialminister Monica Rubin har ikke haft mulighed for at stille op til interview, blandt andet for at svare på, hvordan politiet egentlig skal kunne skelne mellem, om stofferne, de finder på folk, er til eget forbrug eller til videre salg. Og så kan jeg se, at England er videre til 8. delfinalerne ved VM. Det er der meget mere om lige her efter radioavisen. Vi skal lige have en vejrudsigt, fordi det fortsætter med sol, men i de sydlige egne også byer. Temperatur i nat mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom den danske sangerinde Pihl sang smukt og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene en til glemmebogen. Så lyder det i BT's anmeldelse af åbningskoncerten på Roskilde Festival, og avisen kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. Fra Ekstrabladet lyder det ligeledes, at Pihl virkede malplaceret på hovedscenen med en karisma som naboens datter. Avisen giver 2 ud af 6 stjerner. Politikken giver Pihls koncert 4 ud af 6 stjerner, mens Soundvenue beskriver koncerten som rørende og giver den 5 ud af 6 stjerner. En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort tidligere i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det er for stor betydning for området, at vi får de her arbejdspladser hos os, og de store kaserner, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det betyder meget for vores forretningsliv og uddannelsesmuligheder, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skav.
2: Ja, det er jo en trækkes baggrund, at forsvaret udleder så meget, som de gør, og også NATO, for at øge vores sikkerhed og tryghed.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. En ny elkabine-scooter er det håndfaste bevis på, at den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis 1 år siden, har gjort livet lettere for de svageste i samfundet. For tidligere kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have lov af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han glad for.
3: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, som det fremgår af navnet på bilen, Freedom.
1: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af loven. Tidligere har vi også fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen lyder på 100.000. For det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weiss.
4: Vores ønske er, at han har et sted at være med sine søskende,
5: når vi ikke er her længere.
4: Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få de midler, han har.
1: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men nu vil de prøve en 3. gang for at se, om det lykkes. I aften og nat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne. Stjerne.
4: Star. Stjerne.
5: Stjerne.
6: Stjernestøv.
7: Stjerne.
8: Stjerne. Stjerne.
9: Stjerne. Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
10: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi begynder med en god nyhed for omkring 500.000 boligejere, som får tilbagebetalt renter og procenttillæg. De er blevet opkrævet på grund af forsinkede ejendomsvurderinger. Det oplyser skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der senere i år vil fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft fra 2021. Det krænker min retsfølelse, at skatteborgere skal bøde for forsinkede ejendomsvurderinger, de ikke kender størrelsen på, siger han. Problemet er opstået, fordi de endelige ejendomsvurderinger gennem flere år har været forsinkede. Betalingen sker automatisk i løbet af næste år, og boligejerne skal ikke selv søge om kompensation. Fra i dag er det blevet dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen er overbevist om, at den ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
2: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
1: Helt så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer nu ikke. Henrik Pedersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
3: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
1: Ifølge Toldstyrelsen kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af byen, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
4: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også har på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af det her beboernetværk har han nu indkaldt til demonstration foran rådhuset i Odense på lørdag. Folk føler sig ikke hørt. Det her er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Og Facebook-gruppen har på et døgn fået over 850 medlemmer. I aften og nat fortsat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffes af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de 2 en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
1: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring 1 år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med den pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. 4 politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget, efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed, CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 8. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Decaux en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 8. skal England på mandag møde de meksikanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid end 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklagere har rejst tiltale mod den tidligere ukrainske soldat, en tidligere ukrainsk soldat, mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til 1/8-finalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
4: Belgien spiller sig videre til 1/8-finalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 1/8-finalen. Hold nu op for en fodboldkamp. De har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
5: Simon Søndergaard.
1: En er fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byens luftforsvar på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummene. Kiev er under angreb, lyder beskeden til befolkningen. Samtidig fortæller øjenvidner til Reuters, at de kan høre eksplosioner i byen. Og ifølge borgmesteren er en etagebygning blandt andet blevet beskadiget. Her skal der være mennesker, der er fanget inde i bygningen, mens redningsmandskab er på vej til stedet. Ifølge borgmesteren er angrebet lige nu fortsat i gang, og det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse. Men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb, noget der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensporet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
2: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
1: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
3: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
0: Velkommen til P6. Mærk